0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, noš vrela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev af na radiogorenc.si.
3: Najhadjer pa me na to.

0: Gremo na Šuštarsko. Več kot 150 stojnic, program za vse generacije in en kup ljudi, ki jih ni svidu že od lanske Šuštarske.
1: Dobrodošli v Tržiču, kjer ulice znova uživijo in praznik postane eno samo doživetje. Dobrodošli na Šuštarfest

0: Šuštarska nedelja.
1: Ne, to ni samo sejem. To je dan, ko srečaš sošolca z osnovne šole, pa teto iz sosedne doline in prijatelja, ki ga nis videl že vsaj 10 let.
0: Dodaj še super program, glasbo, delavnice in veliko stojnic. Pa še vkusno hrano. Dobrodošli na Šuštarski nedelji.
1: V Tržiču, kjer si stisnemo roko in vzamemo čas.

0: Kajetankovič. Vsakdanjost. Namesto v sanjah živimo zdaj med pohištvom, ki je odgrnjeno od dolgih let, že vzdavnaj obupalo nad svojim devištvom in mu je vseeno, soba ali klet. O sreči pripovedujejo fotografije v okvirih in albumih ali kje drugje in rože, kadar jim sonce sije in ki eno samo poletje živi. Kakor večer dolgočasne nedelje življenje se vleče in žalosti in kakor roke prezeble šivilje v razdrapani kamri srce drhti.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: oziroma ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Naslednjih nekaj minut bomo namenili verskim vsebinam.

0: Veliko ljudi želi enkrat v življenju narediti nekaj izrednega. Naprimer, povzpeti se na najvišjo goro na svetu. Takšne sanje izkoriščajo podjetja. Leta 1996 se je neka ponudba glasila. Za 60.000 nemških mark na vrh in nazaj. Žal pa je bil temu podjetju denar bolj pomemben kot varnost turistov in tako je vedno znova prihajalo do smrtnih nesreč. Neka japonska plezalna skupina je tako prišla v tabor in tam našla 5 Indijcev, ki so zaradi žeje in lakote skoraj nezavestni ležali v šotorih. Japonci so pogledali može in šli naprej. Njihov časovni načrt ni dopuščal nobenega odlašanja. V nasprotnem primeru svojega cilja prispeti na vrh ne bi dosegli in tako bi svoj denar vrgli tako rekoč skozi okno. Eden izmed turistov je k temu pripomnil. Nad 8000 metri ni prostora za moralo. Tega si tu zgoraj ne moreš privoščiti. Vsak je sebi svoj bližnji. Na poti nazaj je živel le še en Indijec. Tudi zdaj niso pomagali, saj bi morali deliti svoje zaloge in s tem bi prevzeli nase morebitne neprijetnosti. Neka druga skupina se je bližala vrhu po drugi poti, vendar so bili prepozni. Ujela jih je nevihta. 5 ljudi je umrlo, eden pa je zaradi podhladitve izgubil več udov, vendar je preživel, ker so mu tovariši pomagali. Niso mislili samo nase. Seveda je bila slaba stran tega, da niso dosegli vrha in so imeli oteženo pot nazaj. Pa vendar, rešili so eno življenje.
1: V Svetem pismu je zapisana podobna prilika. Neki človek je šel iz Jeruzalema v Jeriho in je padel med razbojnike. Ti so ga slekli, pretepli, pustili na pol mrtvega in odšli. Primerilo pa se je, da se je vračal po tisti poti domov neki duhovnik. Videl ga je in šel po drugi strani mimo.
0: Zakaj je duhovniku iz Jezusove prilike poškodovan človek tako malo pomenil? Zakaj ni bil pripravljen pomagati? Se ni želel umazati? Se mu je mudilo na kaj pomembnega? Se je bal, da je to past? Ali bi to, da bi pomagal, porušilo njegov časovni načrt? In kako je z mano? Ali tudi jaz kdaj enostavno pogledam proč, se naredim, kot da ne slišim? Imam pomembnejše opravke in grem dalje. Naj nam Gospod danes podari odprte oči in odprta srca, da ne bomo spregledali našega bližnjega, ampak mu bomo pomagali, če bo potrebno.

0: Misli iz Biblije.
1: Silvija Renc, Mitja Krže, Tom Mlinar in Alenka Plevnik vas do prihodnič lepo pozdravljamo. Nasvidenje.

Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje sem, glava drži. Sam res ga že zjutraj prežgi.

0: prva ponovitev na Radiu Gorenc. Moj dom,
1: moje odobje. Alkoholni kis je za okolje večino časa boljša izbira od agresivnih detergentov, kljub temu pa moramo biti pri njegovi uporabi previdni. O tem v današnjih hitrih rešitvah. Rubrika Pri nas doma osvetli problem osvetljenosti kopalnice. Življenje z naravo pa tokrat o permakulturnem vrtu. Dobrodošli doma, gostim vas, Mateja Langus.
2: Pri nas doma.
1: Oprema in osvetlitev kopalnice sta pogosto spregledani, čeprav povprečen človek v njej vsak dan preživi približno 30 do 40 minut. Ne gre le za umivanje zob, rok ali hitro prhanje, temveč tudi za britje, ličenje, nego kože in večerno sproščanje. Tako različne aktivnosti zahtevajo tudi različno osvetlitev, zato ena sama stropna luč preprosto ni dovolj. Rešitev je tako imenovana večslojna osvetlitev. O tem v rubriki Pri nas doma. Koncept večslojne osvetlitve temelji tako na estetiki kot tudi na našem počutju in naravnem ritmu telesa. Na intenzivnost in barvo svetlobe se namreč odzivamo povsem instinktivno. Zjutraj potrebujemo močnejšo svetlobo, ki nas prebudi in pripravi na nov dan. Zvečer pa nam bolj ustreza mehkejša in umirjena osvetlitev, ki ustvarja sproščeno vzdušje. Sodobno oblikovanje se zato vse bolj odmika od hladnih, sterilno osvetljenih prostorov. V spredju so rešitve, ki posnamejo naravne svetlobne cikle in omogočajo prilagajanje osvetlitve glede na del dneva in trenutno potrebo. V kopalnicah to pomeni manj klasičnih hladnih luči in več premišljene osvetlitve, ki jo lahko prilagajamo različnim situacijam. Zato strokovnjaki priporočajo, da kopalniško osvetlitev razdelimo na tri funkcionalne sklope, ki jih lahko upravljamo ločeno glede na to, kaj v prostoru počnemo. Glavna osvetlitev, torej klasična stropna luč, katere naloga je enakomerno osvetliti prostor, da imate dobro vidljivost pri čiščenju in se lahko po kopalnici varno gibate. Potem je drugi sklop, v katerega vključujemo funkcionalno osvetlitev, gre za osvetlitev v ključnem delu okolje ogledala. Na tem mestu potrebujete svetlobo, ki obraz osvetli neposredno in ne zgolj od zgoraj, saj tako nastajajo neugodne sence pod očmi. Takšna osvetlitev je odlična za ličenje, britje in druge aktivnosti, pri katerih je pomembna natančnost. Tretji sklop pa je ambientalna osvetlitev. Ta plast osvetlitve v kopalnici ustvari prijetno in sproščeno vzdušje, primerno za večerno rutino ali trenutke sprostitve brez pretirane stimulacije. Pomembna je tudi barva luči. Se vam je že zgodilo, da ste si pred spanjem šli umit zobe, močna svetloba v kopalnici pa vas je popolnoma prebudila. Prav takšnim situacijam se lahko izognete s pravilno izbiro barve svetlobe oziroma temperature svetlobe. Barvni spekter osvetlitve namreč neposredno vpliva na proizvodnjo hormonov v telesu in s tem tudi na občutek budnosti ali zaspanosti. In katere možnosti so na voljo? Imamo toplo belo svetlobo, ta odtenek spominja na svetlobo zahajajočega sonca ali klasične žarnice. Odlična izbira je za večerno rutino, saj ne zavira tvorbe melatonina, hormona, ki vpliva na spanec. Poleg tega deluje zelo prijetno in naravno ter lepo poudari ten kože, zato je primerna predvsem za glavno in ambientalno osvetlitev. Neutralna do hladna bela svetloba. Zjutraj potrebujemo svetlobo, ki nas prebudi in pripravi na začetek dneva. To vlogo najbolje opravlja svetloba z večjim deležem modrega spektra, saj posnema naravno dnevno svetlobo. Takšna osvetlitev zmanjšuje tvorbo melatonina in spodbuja izločanje kortizola, zaradi česar se počutimo bolj budne in zbrane. Načrtovanje svetlobnih con v kopalnici se morda sliši zapleteno, vendar se trud hitro obrestuje. Najpomembneje je, da izhajate iz prakse. Kdaj kopalnico najpogosteje uporabljate, kaj v njej počnete in kakšno vzdušje želite ustvariti. Ko poznate svoje navade in rutino, je izbira ustrezne osvetlitve precej enostavnejša. Nekaj glasbe si privoščimo, potem pa življenje z naravo, tokrat o permakulturnem vrtu.

0: Življenje z naravo.
1: Permakulturni vrt je vrt, ki je oblikovan in negovan po načelih permakulture. Permakultura je veja ekološkega oblikovanja, inženirstva in oblikovanja okolja, ki razvija in trajnostne okvire in samozadostne agrikulturne sisteme, ki so narejeni na osnovi naravnih ekosistemov. Permakulturni vrt je samozadostni, trajnostni vrt, ki ga upravljamo sonaravno. Osnova permakulture so trije temelji. Skrb za zemljo. Za zemljo moramo skrbeti, ker je zemlja osnova za rast rastline. Brez zemlje rastline ne uspevajo, le na zdravi zemlji pa je pridelava bujna. Brez zdrave zemlje ljudje ne moremo zdravo živeti in se uspešno razvijati. Druga osnova je skrb za ljudi. Ljudje morajo imeti prost dostop do sredstev, ki so pomembni za njihov obstoj. In pa vračanje presežkov. Kar se pridela in ustvari, a se ne uporabi, se mora vrniti v sistem. To vključuje tudi recikliranje odpadkov in njihovo uporabo v druge namene. Na osnovi preomenjenih temeljev je bilo oblikovanih 12 principov permakulture. Opazuj in sodeluj, ujemi in shrani energijo, izkoristi možnost, samo nadzoruj in upoštevaj povratne informacije, uporabljaj obnovljive vire, ne proizvajaj odpadkov, načrtuj iz velikega v malo, združuj namesto ločuj, začni z malim in nadaljuj počasi, uporabljaj in ceni raznolikost, upoštevaj stičišča in uporabljaj mejno, na spremembe pa se odzivaj ustvarjalno. Permakulturni vrt upošteva prejle omenjene principe. Pri vrtnarjenju se izogibamo uporabi kemičnih pripravkov in umetnih gnojil. Spremljamo dogajanje na vrtu in se mu prilagajamo. Opazujemo razvoj zelenjave in drugih rastlin in ukrepamo, če je to potrebno. Sadimo in sejemo tisto, kar v našem okolju uspeva. Recikliramo vse, kar je mogoče, pa naj bodo to organski odpadki, ki jih predelamo na kompostu, ali odpadne deske, ki jih lahko uporabimo za izdelavo dvignjenih gred. Še nekaj glasbe nas čaka, potem pa hitre rešitve.

0: Hitre rešitve.
1: Gorenca, poslušata oddajo Moj dom, moje udobje. Zdaj le nas čakajo še hitre rešitve. Alkoholni kis je za okolje večino časa boljša izbira od agresivnih detergentov, kljub temu pa moramo biti pri njegovi uporabi previdni in o tem v današnjih hitrih rešitvah. Alkoholni kis je že desetletja priljubljen pomočnik pri čiščenju in pranju. Marsikdo ga uporablja namesto mehčavca za odstranjevanje neprijetnih vonjav ali kot pomoč pri odstranjevanju vodnega kamna in ostankov detergenta. Toda, čeprav gre za izdelek, ki ga imamo pogosto za povsem neškodljivega, obstaja kombinacija s pralnim sredstvom, belilom, ki se ji je treba vedno izogniti, saj je lahko nevarna. Takšna kombinacija lahko povzroči nastanek klorovega plina, ki draži oči, nos in dihalne poti ter lahko škoduje našemu zdravju. Kis namreč vsebuje ocetno kislino, belila na osnovi klora pa običajno vsebujejo natrijev hipoklorit. Ko kis pride v stik s klorovim belilom, pride do kemične reakcije, pri kateri se lahko sprošča klorov plin. Ta lahko povzroči pekoč občutek v očeh in grlu, kašelj ter težave z dihanjem. Ideja, da bi v pralni stroj dodali kis, če smo vanj že vlili belilo, zato nikakor ni pametna. Prav tako ne smemo uporabljati enega sredstva takoj za drugim brez ustreznega izpiranja. Če obstaja možnost, da so ostanki sredstev seveda še vedno prisotni. Pomembno je opozoriti še, da pri čistilih ni vedno dovolj, da pogledamo samo ime izdelka. Če želimo hkrati uporabiti kis, najprej preverimo deklaracijo drugega sredstva. Pri belilih bodimo pozorni na izraze, kot sta klor oziroma natrijev hipoklorit. Kaj pa kis in običajen detergent? No, tu pa obstaja pomembna razlika. Ni vsaka kombinacija kisa in pralnega sredstva nevarna na enak način kot kombinacija s klorovim belilom. Kljub temu pa strokovnjaki svetujejo previdnost in upoštevanje navodil proizvajalca. Pri pranju zato ni treba eksperimentirati z več različnimi sredstvi hkrati. Če želimo uporabiti kis, ga uporabimo samostojno in v skladu z namenom, za katerega ga priporočajo. Predvsem pa smo zmerni pri količinah, ki jih dodajamo. Kaj storiti, če smo sredstva pomotoma zmešali? Če smo kis in klorovo belilo pomotoma zmešali in začutili močan dražič von, pekoč občutek, kašelj ali težave z dihanjem, se takoj umaknemo iz prostora na svež zrak in ga, če je to varno, prezračimo. Pri izpostavljenosti klorovemu plinu je pomembno, da ne ostanemo v prostoru in reakcije ne poskušamo neutralizirati z dodajanjem kakršnega koli drugega sredstva. Takole prihajamo do konca še ene v nizu oddaj Moj dom, moje udobje. Hvala lepa, ker ste bili naša družba in naslišanje ponovno čez en mesec.
0: Moj dom,
2: moje udobje.

0: Jutra so prekrasen navdih za lep dan.
1: Dobro jutro, življenje.
2: Dobro jutro, Slovenija.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenj. Radio Gorenj.

0: oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in ne gledaš oči.
0: Doman Kumar.
3: To je bolano, kaj delaš mano, me folga mi srce.
1: Natalija Verboten.

0: Imamo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
2: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
3: Tudi lajta zbo rebenca semen. In tu že to nadajlo. Le prijte k nam. Se vam ne bilo še nekoli žal? Pa verjemite, da vam tudi lajta se ne bo.

0: Gremo na Šuštarsko. Več kot 150 stojnic, program za vse generacije in en kup ljudi, ki jih ni svidu že od lanske Šuštarske.
1: Dobrodošli v Tržiču, kjer ulice znova uživijo in praznik postane eno samo doživetje. Dobrodošli na Šuštarfest.

0: Oglasi.
1: Šuštar Trans DOO, zanesljiv partner za vse graditelje na področju celotne Gorenjske, prodaja, dobava in ugradnja betonov iz lastne betonarne v Črnučah. Poleg tega na voljo tudi razni izkopi, prevozi in nasipi. Kvalitetno zanesljivo in po konkurenčnih cenah. Šuštar Trans DOO, 070-777-222.
2: Bi si sezono 2026-2027 radi popestrili z vodnimi športi? Šola Waterpola, rekreacijsko plavanje in plavalni tečaji. Prava izbira Kalcit Waterpolo. waterpolsko-društvo-kamnik.si. Pridite, mokro bo.
3: Imate gost, pa ne veste, kaj bi z njim. Brez skrbi, tu je gozdarstvo Božnar. Sečnja, spravilo, razrez in cepljenje drv ter prevoz hlodovine. Pokličite 040-307-129. Gozdarstvo Božnar. Prava izbira za vaš gost.
4: Kaj slišite? Dogajanje. Kaj vidite? Ponudbo, ki pritegne. Kaj začutite? Prijeten ambient. In pot do tja? Ha, čist simpel. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija. Vse, kar iščete. Supernova.
2: 47. tradicionalno srečanje na Tromeji, 13. september 2026. Ob 8. uri začetek pohoda iz Rateč. Vabljeni tudi kolesarji. Od 9. ure dalje ponudba hrane in pijače. Od 11. do 17. ure dalje sledi nastop glasbene skupine West.
5: Šuštar Fest 2026.
6: Bogata sejemska ponudba z več kot 150 ponudniki. Proslava stoletja ponosa. Zabavni program Radija Gorenc. Modna revija. Animacija za vse generacije. Izvrstna kulinarična ponudba.
5: Vse to in še več v Tržiču na Šuštarfestu v soboto 5. septembra in na Šuštarski nedelji dan kasneje.
6: Vse podrobnosti najdete na spletni strani Visit Tržič.
3: Pridi, vstop je prost.

0: Štajerska nedelja.
1: Ne, to ni samo sejem. To je dan, ko srečaš sošolca z osnovne šole, pa teto iz sosedne doline in prijatelja, ki ga nisi videl že vsaj 10 let.
0: Dodaj še super program, glasbo, delavnice in veliko stojnic. Pa še okusno hrano. Dobrodošli na Štajerski nedelji.
1: V Tržiču, kjer si stisnemo roko in vzamemo čas.

Otroci, a veste, kdo je Šuštar? No, morda se na prvi pogled sliši kot kakšen pravlični junak, ki vas dan govori šuš, ampak Šuštar je staro slovensko ime za čevljarja. Mojstra, ki izdeluje in popravlja čevlje. Čevljar potrebuje veliko potrpežljivosti, pa tudi zelo spretne roke. Nekoč ni bilo velikih trgovin, polnih najrazličnejših čevljev. Čevljar je najprej izmeril stopala, nato pa čevelj izdelal posebej za človeka, ki ga bo nosil. In če je čevelj počil ali se mu je obrabil pod plat, ga ljudje niso takoj vrgli stran. Odnesli so ga k čevljarju, ki ga je popravil. Morda bi se lahko od starih šuštarjev tudi danes kaj naučili. Stvari lahko popravimo in jih uporabljamo dlje. No, zakaj pa ravno pri nas v Tržiču, to vam pa izdam kmalu.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in ne gledaš oči.
0: Domen Kumar.
3: To je bolano, kaj delaš mano, ne folga mi srce.
1: Natalija Verboten.

0: 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
2: Gorenjska, pozor! Bliža se slovo poletju, najbolj rod žur leta v Dupljah. V petek 4. septembra bodo za nepozabno zabavo poskrbeli Firbci. V soboto 5. septembra pa bomo žurali z vročimi polkaholiki. Ne zamudi, slovo poletju. Se vidimo v Dupljah. V petek 4. in soboto 5. septembra od 19. ure dalje.
3: Graditelji, pozor, Žurbi tim iz Kamnika sporoča, da za vas po naročilu izdela betonske izdelke po vaših željah. Betonske montažne ograje, klopi, plošče, betonske letne kuhinje in ureditev zunanjih površin. Skratka, a la carte. Pokličite 0-3-3-9-5-101 in naročite betonske izdelke podjetja Žurbitim.
4: Pizzerija Pod Verbi iz Polč pri Begunjah vam nudi vrhunsko mehiško hrano, burgerje in pice po pristnem italijanskem okusu. Mehiški okusi v srčju gorenjskega podeželja. 040-282-030. Pizzerija Pod Verbi.
5: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si
6: Lajta zboreben se semen.
7: In tu že to nadajlo?
6: Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekoli žal, pa verjemite, da vam tudi lajta se ne bo.
2: To je oglas za vse, ki bi radi imeli varno in kvalitetno prepeljano svoje blago. Jerman Transport iz Vodic, ki je z vami že več kot 50 let. Še posebej zbirni prevozi iz Francije, Nemčije in Beneluksa ter nazaj v Slovenijo. Varno na cesti in kakovosten prevoz vašega blaga vam nudi Jerman Transport iz Vodic. 01-832-3585.
8: A, B, C, a ja pa že?
9: Kaj je, Minka, a se na stare leta abecede učiš?
8: Ne, Buksel, štideran, ko vam morava vse prbajt naredit, pa maj din dilca dejo uskrana vse v svoj ponud. Od ogleda, izmere do izvedbe, od temelja do strehe, skratka od A do Ž.
9: Ja, kvas pa ti pametna? Ej, ojk pa kar koj pokličva. 041-625-480.
10: Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik!

Tržič je bil nekoč daleč naokoli znan po svojih odličnih čevljarjih, usnarjih, mnogovičarjih in drugih obrtnikih. V številnih hišah so bile majhne delavnice, iz katerih je bilo mogoče slišati udarjeni kladivc, rezanje usnja in šivanje čevljev. Šuštarska nedela se je razvila iz starih tržiških sejmov. Najpomembnejši sejem je potekal na angelsko nedelo, to je prvo nedelo v septembru. In tokrat so se ljudje srečevali, trgovali, klepetali, si ogledovali izdelke domačih mojstrov. In ta tradicija je ostala živa vse do danes. Tržiške ulice bodo jutri znova napolnili obiskovalci, stojnice, rokodelski izdelki in veselo dogajanje. Tržič bo tako za en dan postal prava prestolnica čevljev.

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, noš vrela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev

0: Radio Gorenc. Prvi na Gorenjskem.
1: Dobro jutro, poslušate otroško oddajo Pika Poka. Danes v naši oddaji govorimo o šuštarski nedelji. In čas je za prvo šuštarsko uganko. Dobro me poslušate. Vedno potujem v paru, nikoli ne govorim. Če enega izgubim, na eni nogi obvisim. Kaj sem? Ja, pravilen odgovor je čevelj. Če ste rešili prvo uganko, ste si prislužili naziv malega šuštarskega pomočnika. Izdelava čevljev je seveda prava mala umetnost. Čevljar najprej nariše zamisel in izbere material. Nato izdela zgornji del čevlja, ki objame naše stopalo, ter podplat, kjer nas varuje pred kamenčki, mokrimi tlemi in mrazom. Posamezne dele mora natančno izrezati, sešiti ali zlepiti in pritrditi na posebno leseno ali plastično obliko, ki ji rečemo kopito. Ta je oblikovano podobno kot človeško stopalo in čevlju pomaga dobiti pravo obliko. Na koncu čevljar doda še vezalke, zaponke ali okraske. Za en sam par pa je potrebnih veliko znanja in pa predvsem potrpežljivosti. Tako da, ko boste naslednjič obuli čevlje, se spomnite, koliko dela se skriva v njih.

0: brez tebe ne znam.
1: No, vsi čevlji pa niso narejeni za enake dogodivščine. Nogometni čevlji imajo čepke, da igralcem na travi ne drsi. Plezalni čevlji so tesni in imajo poseben gumijast podplat, da se plezalec lažje oprime majhnih skalnih stopov. Plesni čevlji mora biti lahki in gibljivi, dežni škornji pa ne prepuščajo vode. Astronauti imajo na svojih vesoljskih oblekah posebne škorne, ki njihove noge varujejo v zelo zahtevnih razmerah. Kateri čevelj pa je tebi najljubši? A so to kakšne superge, škorni, sandali, mogoče kar copati? In če bi lahko izumili čisto svoj čevelj, katerega bi? A bi se svetil v temi, se sam zavezoval vezalke ali pomagal skakati čez luže? Zato imam zdajle za vas en prav poseben izziv. Pa ne skrbite, ne potrebujete nobenega usna, šivanke ali prave šušterske delavnice. Potrebujete pa samo list papirja in barvice. Na papir narišete najbolj nenavaden čivelj na svetu. Lahko ima krila, kolesa, vzmeti ali celo majhen predal za sladkarije. Izmislite se tudi njegovo ime in razložite, katere posebne naloge leta opravlja. Morda boste narisali letečo supergo 3000, škoren za skakanje po mavrici ali copat nevidnosti. Pri ustvarjanju ni napačnih idej, bolj nenavadna kot je zamisel, boljše je. In ko bo risba končana, lahko doma pripravite pravo razstavo čevljev prihodnosti.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
3: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
4: Lažeš mi in me gledaš oči.
3: Domen Kumar.
4: To je porano, kaj delaš mano, me furga mi srce.
1: Natalija Verboten.
3: In Modrijani.
5: Zapliši z mano, prelipa trmoglavka.
1: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
3: Pridi, vstop je prost.
6: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžal. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.avtovrhovec.si.
7: Kamnoseštvo Šubic, sveti duh pri Škofji Loki, kjer si podata roko dolgoletna tradicija že tretje generacije kamnoseštva Šubic. In to od leta 1968 ter izjemna kvaliteta. Nudijo izdelavo in obnovo nagrobnih spomenikov, izdelavo okenskih polic, stopnic in pultov iz marmorja in granita. Ponudba, ki bo navdušila tudi najbolj zahtevne kupce. Več pa na kamnoseštvo.šubic.si.
8: Minka, živjo! O, kos pa ti zgužova?
9: A dej nehi, no, samo fajn tunike nosem. Sem v Šenčurju pri Ireni, kma kolekcijo od Joe & Luca iz Metlike. Veš, do številke 58 šivajo, pa kvaliteta najboljša. Pol sem pa še za mojega vzeva jopo pa hvače, da na otežil.
8: Trgovina Irena Vidmar SP Velesovska cesta 4 Šenčur. 040-283-358. Odprto vsak dan od 15. ure in v sobotah med 9. in 13. uro.
10: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
11: Šolarji, montaža in servis kompresorjev Janez Cankar iz Škofje Loke vam želi uspešno šolsko leto.
1: Kamnik bo leto za 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik!
12: Imate gost, pa ne veste, kaj bi z njim. Brez skrbi, tu je gozdarstvo Božnar. Sečnja, spravilo, razrez in cepljene drv ter prevoz hlodovine. Pokličite 040-307-129. Gozdarstvo Božnar. Prava izbira za vaš gost.
13: Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si.
14: Prišli bodo dolgi in vlažni jesenski večeri in da bodo vaši intimni večeri v dvoje še bolj romantični, zato poskrbi Venera Shop, ki je z vami in za vas že več kot 32 let. Vabljeni v poslovalnico Kran in drugod po Sloveniji. Za dolge in vlažne jesenske dni

Jutri bo staro mestno jedro Tržiča znova zaživelo v znamenju Šuštarske nedelje. Obiskovalce čakajo stojnice, rokodelske izdelke, predstavitev starih obrti, kulturno in zabavno dogajanje ter vsebine za otroke. V atriju občine Tržič bodo tudi etnološke vsebine in otroške ustvarjalne delavnice, na parkirišču pa tudi športne in velike družabne igre. Letos je praznovanje še posebej slovesno, saj Tržič praznuje 100 let mestnih pravic. In če jutri obiščete Tržič, dobro poglejte naokoli. Morda boste srečali pravega čevljarskega mojstra in izvedeli še kakšno skrivnost šuštarske obrti.

Naša današnja šuštarska pika poka se počasi poslavlja. Izvedeli smo, da je Šuštar staro ime za čevljarja, spoznali čevljarsko kopito in ugotovili, da izdelava čevljev zahteva veliko natančnosti, znanja in tudi potrpežljivosti. Preden odidemo pa še zadnja naloga. Poglejte čevlje, ki jih imate danes obute in preštejte, koliko imajo. Vezalk, šivov, barv in različnih materialov. Tudi čisto navaden čevelj lahko postane zanimiv, če ga dobro opazujemo. Jutri pa le obiščite Šuštarsko nedeljo in preverite, kako bo to tržič praznoval svojo čevljarsko tradicijo ter stoletnico mestnih pravic. Do naslednje pike pake vam pa želim veliko igrivih korakov, suhih nogavic in čevljev, ki vas bodo ponesli novim dogodivščinam nasproti. Lepo bodite in se slišimo že naslednjo soboto ob 8, kje drugi kot pa na frekvenci Radia Gorenc.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Pred začetkom izvajanja sekcijskega merjenja hitrosti na štirih odsekih avtocestnega križa bo treba izvesti še nekaj korakov. Po pridobitvi meril za skladnost merilnikov za vse odseke bo moral dobavitelj izvesti še šolanje in integracijo v sistem policije. Ta bo po prevzemu sistema morala izvesti še testiranja, so pojasnili na Darsu. Po Evropi so letos zabeležili že več kot 1000 primerov lokalnih okužb z virusom Zahodnega Nila, so v petek sporočili iz Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni. Število okužb se je močno povečalo v zadnjih tednih, navedbe v tedenskem poročilu ECDC. Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko je pripravilo predlog interventnega zakona, je povedal minister Jernej Vrtovec in dodal.
2: Dogovorili smo se, da se pomaga subvencionirati nakup pneumatik. Druga stvar, tudi se pomaga subvencionirati, ne, preko družbe Brzen nakup nafte. In sicer na ceno, ki giba se pač na borzi, se pravi borzno ceno, in trg je zelo volatilen ta trenutek, ne pa na to končno ceno. Tukaj še nismo popolnoma usklajeni in sicer iščemo pravno podlago, da bi čim prej prišel ta zakon potem v samo izvedbo izven konteksta de minimisa, kar bi v bistvu prevoznikom dejansko pomagalo. Ne? Se pravi, da ne bi bili omejeni na de minimis, ampak da bi šlo pač za finančno pomoč zaradi energetske krize.
1: Državnemu zboru bodo predlagali obravnavo po nujnem postopku. V okviru Šuštarske nedelje bo v atriju občine Tršič tako imenovani kulturni oder, kjer se bo jutri, 6. septembra, od 10. ure dalje po besedah Nine Kostanšek iz službe Turizem Tršič zvrstilo kar nekaj izvajalcev.

0: Zan bo oblačnost od severa naraščala. Nevižnjene temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija.
1: Ceste.
0: Na primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru. Tam je nastal že zastoj. Zastoji so prav tako na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Primorski, na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem ter med Uncem in Postojno proti Kopru, pa še na cesti Ljubljana-Vrhnika. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni in srečno na vseh vaših poteh.
1: Pokrovitelj.
2: Intek MKD trži, če zaposli CNC operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev@intec.si.

0: Ja, ta konc tedna v Tržič prihaja.
1: Šušterfest 2026.
0: Ja, Tržič bo ta konc tedna spet zaživel v znamenju tradicije, glasbe, kulinarke in pa seveda šušterske obrti. Šušterska nedela, ki ima korenine v tržiških sejmih in vsega vse do 15. stoletja, se je skozi leta razvila v dvodnevni šušterfest. Danes večer bo na parkirišču BPT velika prireditev stoletja ponosa, s katero bomo pa obeležili še 100. obletnico mestnih pravic. V nedelo, se prav jutr 6. septembra, pa sledi vrhunec, tradicionalni šušterski sejem, ki se bo odvijal po starem mestnem jedru. Stojance, domači izdelki, tržiška obrt, razstave, prireditve, športne aktivnosti, otroški program in seveda velik muske. Na glavnem odru parkirišča BPT bodo od 17. ure dalje nastopili Modrijani, Miran Rudan in Dizajn, Natalija Verboten, Domen Kumar. Čez dan bo pa dogajanje potekalo tudi na drugih prizoriščih po Tržič, tako da si vle vzemte cajt kar cel dan. Skratka, če vas ta konc tedna zanese pot pod karavanke, se splača zaviti v Tržič. Šušterfest vas čaka.
1: Šušterfest 2026 z Radijem Gorenc.
2: Pokrovitelji so Poučevanje glasbe Nejcka Stejlic, Ljubljana, Dobrunje.
3: Anles, Aleš Nograšek, Kamnik.
2: Migi, DOO, Tržič.
3: Šuštar Trans, DOO, Kresnice.
2: Frajton Center, izposoja odkup in prodaja harmonik.
3: Je še M, gradbeništvo, DOO, Jama, Malčiče.
2: In pizzerija pod Velbi, Polče.

0: Oglasi.
1: Vozime.si. Nudimo prevoze vseh po naročilu v sedmi v letu in to 24/7. Pokličete nas lahko na telefonsko številko 031-222-926 ali pa naročilo prevoza opravite preko spletne strani vozime.si.
2: Nora promocija!
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
4: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
5: Si pa človek, kar oči spočije, ko gleda to strokovno in kvalitetno položeno keramiko. PRK Keramičarstvo d.o.o. iz Velesovega poskrbi, da bodo vaši prostori odeti v keramiko res paša za oči, kvaliteta, konkurenčne cene in zadovoljne stranke. Vse to je PRK Keramičarstvo d.o.o. 031-843-585.
6: Dragi, kavč je čist uničen.
7: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
8: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
7: GG Bled. Vam ne izpoderijo, zlifrajo in ga tudi odkupijo po celotne Sloveniji. Ohka na štor ali pa na kamionsk cest. So pa prdel hitre, nardejo pa za zihar. Pa tudi kod narja so zve konkurenčna. Plačila na rok zve kratek. GG Bled. Vrš zanesljiv partner za poseg in odkup lesa v vaš gmajna. Več informacij pa na www.ggbled.si.
9: Opremite vaš dom samo z najboljšim. Akrol, kosec Tomaš, SP iz Mengša. Ko bodo tudi senčila delala na mesto vas, pokličite na 01-723-7284 ali poglejte na 3x2.akrol.si in zadeli boste v polno.
10: 47. tradicionalno srečanje na Tromaji, 13. september 2026. Ob 8. uri začetek pohoda iz Rateč, vabljeni tudi kolesarji. Od 9. ure dalje ponudba hrane in pijače. Od 11. do 17. ure dalje sledi nastop glasbene skupine West.
11: PVT Vulkanizerstvo d.o.o. iz Vodic širi ekipo. Takoj redno zaposlimo avtomehanika vulkanizerja. Če te veseli delo z avtomobili, si odgovoren in pripravljen na nove izzive, te vabimo med nas. Prijavite se na info@pvt.si ali pokličite 040-306-652. PVT Vulkanizerstvo d.o.o. Vodice.
12: Migi, migi, migi, migi, migi, migi, migi, migi, migi. Izdelava ortopedske obutve in dodatkov za stopala v povezavi s sodobno tehnologijo in dolgoletno tradicijo nudi vašim stopalom udoben in zdrav korak.
13: Tudi lajta zbo ribnica semen in tu že to nadajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekol žal, pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
14: Šuštar Fest 2026.
15: Bogata sejemska ponudba z več kot 150 ponudniki. Proslava stoletja ponosa, zabavni program Radija Gorenc, modna revija, animacija za vse generacije, izvrstna kulinarična ponudba.
14: Vse to in še več v Tržiču na Šuštar Festu v soboto 5. septembra in na Šuštarski nedelji dan kasneje.
15: Vse podrobnosti najdete na spletni strani Visit Tržič.
16: Pridi, vstop je prost.

0: Men ne paše vsaka frekvenca, zato poslušam Gorenca.
1: Dobro jutro, ste na frekvenci Radia Gorenc. In marsikdo ni vedel, da se šuštarsko dogajanje pravzaprav začenja že danes. Ob 10:00 bo žigan vas tek po poti teh zvonov, ob 8:00 večer bo pa na parkirišču prireditev stoletja ponosa ob 100. letnici mestnih pravic Tržiča. To je pa tudi kar ena lepa stvar. Jutri ob 8:00 pa se začenja že osrednja šuštarska nedela, lahko rečem, z vsemi pripravami in pa z vsem dogajanjem tudi vred. Tako da vse, kar lahko rečem, je Šuštarfest, požen, mi smo pripravljeni.

Trombman Pumer in to nedeljo 6. septembra se vidimo na parkirišču BPT v Tržiču na Šuštarski nedelji po 17. uri. Se vidimo!

0: Poslušate najbolj veselo radijsko postajo, Radio Gorenc.
1: Ste na frekvenci Radio Gorenc, zdaj je pa ura caj, da si pogledamo, kaj nam tale sobota prinaša z vremenom. In danes bo sprva pretežno jasno, čez dan pa bo oblačnost od severa naraščala. V notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in neviht, najvišje dnevne temperature bodo pa še čisto poletne od 27 do 33 stopinj Celzija. Poglejmo še stanje na naših cestah. Ja, imamo eno nesrečo in sicer na Primorski avtocesti je oviran promet med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru. Tudi tam nastaja že zastoj. Še nekaj zastojev na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in Viča proti Primorski. Na Primorski avtocesti, kot sem že omenila, med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru in pa med Uncem in Postojno proti Kopru. Pa na cestah le se Bled, Šmare, Koper in Ljubljana vrh. Tako da, če ste na cestah, ostanite previdni in varni, če se pa še odpravljate tja, naredite dva klika in predhodno preverite, kaj se dogaja na cesti, na katero se odpravljate. Pa srečno!
2: Pokrovitelj. Magnet, soba, ki pritegne.
3: Zakaj izbrati mladinsko sobo Magnet? Zaradi sodobnih oblik barv, pohištva po meri prostora ter inovativne nočne omarice za zaščito pred sevanjem mobilnih naprav.
2: Septembra vas pri nakupu pohištva Magneta čakajo posebne ugodnosti. Kuhinja Satina pa je kar 30% ugodnejša. Obiščite salone pohištva Alples v Železnikih, Kranju ter Ljubljani na Rudniku in v BTC-ju. Več na alples.si.
3: Alples, ko stanovanje postane dom.

0: Tukaj za vas ustvarjamo program Radia Gorenc.
1: Gorenjska ljubljena.
2: Oglasi.
3: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
4: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
3: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
2: Kut franceliški finžgar Senica vabi na 10. dirko z garami za veliko nagrado Senice, ki bo v soboto 5. septembra ob 18. uri. Denarne nagrade so namenjene tako najizvirnejšim kot tudi najhitrejšim posadkam. Za lačne želodce bo poskrbljeno, po dirki pa veselica z ansamblom Prebrisani muzikanti. Tekmovalci v parih se prijavite na telefon 031-353-205. Se vidimo 5. septembra na Senici.
0: Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo v Kamnik.
3: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
4: Tomi prostor osvetli. Tomi pametno naredi. Tomi dom in industrijo prevetri.
5: Pokliči 041-589-242 ali preveri tomi-elektro.si.
6: Gradbeništvo je še MDO, je podjetje, ki se ukvarja z zemeljskimi deli, urejanjem dvorišč, parkov in otroških igrišč. Uredijo vam tudi cesto ali kanalizacijo, poderejo vam vašo staro hišo in zgradijo novo sansko. Vaš zanesljiv in marljiv partner Gradbeništvo je še M iz Jame. Telefon 041-795-327.
7: Korol, kle imaš šesterčka pa fuzbal glej.
2: A ja, koliko je pa škode?
7: To bo pa avtokaroserija Vreček povedal, strokovnjaki za kleparsko in ličarsko popravilo ter cenitve za vse zavarovalence.
2: Že kličem 031-832-000, avtokaroserija Vreček, poslovna enota Ljubljanska cesta 22 Kranj, vhod poleg tehničnih pregledov labore.
7: Naj te angelček spremlja vse dni, če mu pri pločevini spodleti, mu lahko pomagamo mi. Avtokaroserija Vreček.
8: Že zgodaj je petelen za kikirikov. In vrata se odpro. Gostišče Petelin na Bledu na Dobah. Vsak dan ob delovnikih okusne malice in pice z možnostjo dostave na območju Bleda, Gori, Bohinjske Bele, Lest in Radovljice med 10. in 14. uro. Po 14. uri pa domače in klasične jedi po naročilu ter pice iz krušne peči.
9: Kikiriki!
8: Vabi vas Gostišče Petelin. Telefon 070-244-000. Le pridite!
10: Kamnoseštvo Korpar vam nudi ugodne in kvalitetne okenske police, stopnice, nagrobne spomenike in ostale storitve. Polagajo z naravnim kamnom. Pokličite 040-240-491 ali se v njihovi ponudbi prepričajte na 3xdvojneve.korpar.si. Kamnoseštvo Korpar.
11: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
12: Daj še eno!
11: Ni nikoli zadnja.
13: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. 3xdvojneve.mizarstvo-becaj.si.
14: Na poti, v službi ali kavi. Radio Gorenc je vedno z vami.
15: Šušterfest 2026 z Radijem Gorenc.
0: Glavni pokrovitelji so...
16: Ines D.O. Škofjo Loka.
17: Eltron, član skupine Veto Group.
16: Supernova Kran in Kamnik.
17: Akrol, Tomaš Kosec.
16: Dilca D.O. Kran.
17: Delovna oblačila Tičar.
16: Tapetništvo Bokal, sedežne garniture, postelje in vzmetnice po meri. Škofjo Loka.
17: Dostava kurilnega olja Petro Plus.
16: Zunti Komarniki.
17: Avtonota Jesenice.
16: In kavbojska dežela na kmetiji Čoš, Višnja Gora.
18: Šušterfest 2026 je tik pred vrati in v Tržiču bo spet zelo, zelo pestro. Čaka nas bogata sejemska ponudba, modna revija, praznovanje ob 100. obletnici mestnih pravic, kulinarični kotički, kulturno dogajanje in še en kup zanimivosti. Ampak, a veste, brez česa pa Šušterfest preprosto ne bi bil Šušterfest. No ja, brez enega zapravga žura z Radijem Gorenc. In prav to se bo zgodilo v nedelo 6. septembra, se pravi jutar, od 17. ure dalje, kjer se dobimo na glavnem odru parkirišča PPT. Pel se bo, plesal se bo, smejal, nekaj dobrega se upojedal in seveda tudi nazdravil, brez tega tukaj toliko nagre. Z nami bodo sami odlični glasbeni gostje, Miran Rudan in InDesign.
19: Mame bom, je svesto.
18: Natalija Vrbotan. Domen Kumar. In za piko na i še Modrijani.
9: Ko počasi segam po tebi, ogenj zbuja se v meni, pili me iz telesa, mi odpira nebesa.
18: A kva moraš imeti sabo? Sama v dobre volje na smeh pa željo po dobri zabavi. Za vse ostalo mu pa mi poskrbel. Pa še ta najbolj pomembna novica za vse nas gorence, vstop je prost.
12: Šušterfest 2026 z Radijem Gorenc.
19: Pokrovitelji so
20: Mesarstvo Tišler, Podbrezje in Naklo,
21: Gostišče Petelin, Bled
20: in Mizarstvo Robert Bečaj, Logatec.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Desna vlada italijanske premijerke Giorgia Meloni danes na shodu v pristaniškem mestu Bari na jugu države praznuje neprekinjenih 1413 dni na oblasti, kar je dlje od katerekoli vlade v povojni zgodovini Italije. Shoda se udeležuje več tisoč ljudi, mnogi so se tja z avtobusi pripeljali iz drugih delov države. Umetna inteligenca je ena najbolj transformativnih tehnologij sodobnega časa. Ob tem pa se postavlja vprašanje, ali je potrebna nova družbena pogodba, je bilo mogoče slišati na četrtkovem dogodku v Ljubljani. Udeleženci so izpostavili spremembe v prostoru, akterjih in razmerih moči, ki so posledica digitalizacije in napredka umetne inteligence. Za močno Slovenijo potrebujemo močno obrt in močno gospodarstvo, je na forumu obrti in podjetništva poudaril predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar, ki je še dodal.
2: Govorimo o tem, da če bomo imeli močno obrt, močno gospodarstvo, bomo imeli močno Slovenijo. Povsem jasno je, da knjižica, ki letos obsega 149 predlogov pripomb, mi vedno pravimo, to so zahteve, da bo seveda za novo vlado vendarle doživela neke korenite odločitve oziroma spremembe, ki nas bodo popeljali po tisti poti, za katero hrepenimo že preveč časa. Torej, mi moramo stopiti ponovno na pot konkurenčnosti, mi moramo ponovno doživeti tisto podporo, ki je slovenski obrtnik in podjetnik potrebuje.
1: Jutri, 6. septembra, se bo v Tržiču na več prizoriščih odvila Šuštarska nedelja. V dvorani VPT in okolici pripravljajo pestro dogajanje, ki ga povzema Kaja Zorko iz službe Turizem Tržič.
3: V dvorani BPT se bo že tradicionalno odvila modna revija, na kateri se bodo predstavili lokalni obrtniki z obutvijo in oblačili. V nedeljo ob 12.30 in 14. uri. Poleg modne revije bo v dvorani tekom cele nedelje na ogled tudi razstava Šentanski rudnik, Raj pod nami in pred dvorano razstava Go. Pred BPT-jem bodo gostinci poskrbeli za pijačo in jedačo, za vas pa bo tam tudi več kot 30 stojnic, na katerih se bodo predstavljali raznovrstni ponudniki. Veseli smo, da lahko tudi letos pozdravimo ekipe za posredovanje in reševanje, torej slovensko policijo, slovensko vojsko, zdravstveni dom Tržič in Rdeči križ Tržič. Poskrbljeno pa bo tudi za naše najmlajše. Na voljo bodo konji za jahanje in zabava na trampolinu. Vabljeni ste tudi v podjetniški inkubator Tržič, kjer bo AMD Tržič za vas pripravil razstavo

0: Radio. Radio Gorenc.
1: Dober dan, ste na frekvenci Radio Gorenc in eno lepo soboto vam želim. Koledar kaže 5. septembra, pred nami pa je prvi konec tedna novega šolskega leta. Se prav, ta prvi teden smo zgurali in je za nami, ker je tak ponovat vsaj zame je bil prvi najtežji. In tako da, če je bil prvi ta teden doma poln zgodnjih jutr, iskanje copatov, novih urnikov in vprašanje, zakaj nam je tega treba, je danes končen cajt, da je za nekoliko počasnejši dan, počasnejši začetek dneva. Kamorkoli vas bo pa še odnesla sobota, naj vas pa na poti spremlja dobra glasba na frekvenci Radia Gorenc.

0: oglasi.
1: Šuštarska nedelja, vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
2: Takole bom rekel, kvalitetna izvedba strojnih tlakov in industrijskih tlakov. 20 let delovnih izkušenj. Tlaki Kos, Kamnik. 031-689-832. Boštjan, narejen.
3: Gorenjska, pozor! Bliža se slovo poletju, najbolj vroč žur leta v Dupljah. V petek 4. septembra bodo za nepozabno zabavo poskrbeli firbci. V soboto 5. septembra pa bomo žurali z vročimi polkaholiki. Ne zamudi, slovo poletju. Se vidimo v Dupljah. V petek 4. in soboto 5. septembra od 19. ure dalje.
4: Iščete nov dom ali prodajate starega? Nepremičnine Kranj DOO. Hitra prodaja, varni postopki, pravi nasveti. Nepremičnine-kranj.si. Vaša nepremičnina v pravih rokah. Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, nič 4-515-6030, več na ines.si.
5: A, B, C, a ja pa že?
2: Kaj je, Minka, a se na stare leta abecede učiš?
5: Ne, Buksel, štidiran kva morava vse prbajt naredit, pa maj dindilca D.O.O. skrana vse v svoj ponud. Od ogleda, izmere do izvedbe, od temelja do strehe, skratka od A do Ž.
2: Ja, vas pa ti pametna, ej, ojh pa kar koj pokličva, 041-625-480. Se tudi vam zgodi nepredvidena okvara vašega gradbenega stroja na terenu. Potem je pravi naslov za vas Bagger Servis, Žan Grabec, SP iz Mavčič. 040-982-572. Poleg servisa gradbene mekanizacije za vas opravijo tudi servise tovornih vozil in vulkanizerstvo. Bagger Servis, kvaliteta in zanesljivost. Da se reče. Potrebujete kvaliteten servis vozil vseh znamk, menjavo akumulatorjev in vulkanizerstvo. Pravi naslov je Autoservis Štefko, Štefan Bernard iz Zgornje Senice pri Medvodah. Na voljo tudi rezervni deli in letne pneumatike. Pokličite 051-258-488. Priporoča se Autoservis Štefko.
6: Izberite moke polento ješprenj in ajdovo in proseno kašo, moke mlete na kamen in slovenskega porekla mlinarstva Rotar. V svojo ponudbo so vključili tudi domače jajčne testenine. Poskusite špinačne s paradižnikom in origanom, ajdove, polozrnate, kamutove ali pirine testenine. Mlinarstvo Rotar iz Moravč vas vabi, da jih obiščete. www.mlin-rotar.si

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorjel, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev.

0: Šušterfest 2026 z Radijem Gorenc.
1: Pokrovitelji so
2: Teddy Bar, Blejska Dobrava,
1: PRK Keramičarstvo, DOO Cerklje na Gorenjskem,
2: Mobikomp, Tržič,
1: Venera Shop, s poslovalnico Kranj in drugod po Sloveniji,
2: Tomi Elektroinštalacije, Tomaš Arh, Bohin,
1: AC Vreček, Tomaš Vreček, Kranj,
2: Kamnoseštvo Jezeršek, Naklo
1: in Endo Vital.
3: Ta konc tedna se v Tržiču začenja tradicionalni Šušterfest. Praznik tradicije, dobre glasbe, domačih dobrot pa in kup vesele. Pester program nas čaka tudi letos. Kaj konkretno se bo odvijalo na kulturnem odru v atriju občine Tržič, nam pa zaupa Nina Kostanšek iz službe Turizem Tržič.
4: Šušterfest je pred vrati, pestro dogajanje na vseh kotičkih, tudi na kulturnem odru bo pestro in zabavno. Nina Kostanšek, kaj nas čaka?
5: Ja, na kulturnem odru pa letos nekaj lokalnih izvajalcev, ki jih že vsi dobro poznamo, pihalni orkester, pa družina Zupan in folklorna skupina Karavanke, nekaj pa tudi novosti. In sicer prihaja tokrat k nam Vruja, glasbena skupina iz slovenske Istre, pa Jejš muzika, kabaretna glasbena skupina iz slovenske Bistrice, ki izvaja šanson in poezijo. To bo prva nastop, no pa na koncu še duo Aritmija z njunim prepoznavnim slogom, ki prepleta elemente roka, džeza, flamenka in predvsem balkanske ljudske glasbe, tako da super bo.
3: Vabljeni torej v atriju občine Tržič, kot tudi, da se ostavite na vseh preostalih prizoriščih, ki jih ne bo malo, tradicionalne šušterske nedelje. Za vsega se bo našlo nekaj.
0: Šušterfest 2026 z Radijem Gorenc.
1: Glavni pokrovitelji so Betonarna Dolenc, Škofja Loka,
2: Kablex Group,
1: Autoservis Štumfi, DOO Vodice,
2: podjetje Kontex, zbiranje in odkup sekundarnih surovin, Tržič,
1: GG Bled,
2: ATS Čibašek, DOO Komenda,
1: Osmica Pahor pri Krčarju, Sela na Krasu
2: in Natikači Lom.

0: Radio Gorenc. Najboljša glasba in najboljša družba.
1: Ste na frekvenci Radio Gorenc in tale sobota bo taka mešana. Sprva pretežno jasna, čez dan bo pa oblačnost od severa naraščala. Nekaj bo v notranjosti tudi popoldne kratkotrajnih neviht in ploh. Najvišje temperature bodo pa še čisto poletne, kot da se sploh ne bližamo jeseni od 27 pa do 33 stopinj Celzija. Poglejmo še stanje na naših cestah. Ja, mogoče ne tako zelo dobro kot na privremenu. Imamo kar nekaj zastojev, pa dajmo kar začeti. Na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in centra proti Primorski. Na Primorske avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru ter pa med Uncem in Postojno proti Kopru. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji zdele zastoj meri temen kilometer, pa med Vodicami in Brnikom proti Kranju, pa še na cestah Lesce, Bled, Šmari, Koper, Šmare, Dragonja, Izola, Strunjan in Ljubljana, Vrhnika. Če ste na cestah, ostanite varni in pa previdni, če se pa odpravljate na ceste, pa seveda se malce prej pozanimate o stanju, na katere se odpravljate. Srečno in varno še naprej.
0: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 086.

0: Oglasi.
1: Kamnik bo leto za 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik. Dragi, kavč je čist uničen.
2: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
3: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
1: Glasbeni večer z Andrejem Šifrerjem. Sobota, 19. september ob 19. uri v restauraciji Lunch Baru Manu v Mostah pri Žirovnici. Rezerviraj svojo mizo.
0: To je oglas za vse, ki bi radi imeli varno in kvalitetno prepeljano svoje blago. Jerman Transport iz Vodic, ki je z vami že več kot 50 let. Še posebej zbirni prevozi iz Francije, Nemčije in Beneluksa ter nazaj v Slovenijo. Varno na cesti in kakovosten prevoz vašega blaga vam nudi Jerman Transport iz Vodic. 01 832 3585.
4: Šuštar Trans DOO, zanesljiv partner za vse graditelje na področju celotne Gorenjske, prodaja, dobava in ugradnja betonov iz lastne betonarne v Črnučah. Poleg tega na voljo tudi razni izkopi, prevozi in nasipi, kvalitetno zanesljivo in po konkurenčnih cenah. Šuštar Trans DOO, 070 777 222.
2: Transles DOO Železniki, poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles DOO Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si.
5: Vzletite v New York, Tokio, Šobec ali pa Bohin. Zakaj? Ker pač lahko. Vi izbirate destinacijo, mi pa damo krmilo v vaše roke. Fly One, letalski simulator v Ljubljani, idealno tudi za darilo. Več na flyone.si.
0: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
6: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
7: Daj še eno!
6: Ni nikoli zadnja.
0: A ti tudi morje vidiš, pa Alpe, pa italijanske Dolomite, wow! Pa tako dobra hrana, same domače kraške dobrote, ja mi je dober. Kmetija pri Krčarju, sela na Krasu. Po predhodni rezervaciji, prostor za družine, prijatelje, skupine in vse, ki cenijo domače. Več na prikrcarju-osmica.si.
1: Šuštar Fest 2026.
8: Bogata sejemska ponudba z več kot 150 ponudniki. Proslava stoletja ponosa, zabavni program Radija Gorenc, modna revija, animacija za vse generacije, izvrstna kulinarična ponudba.
1: Vse to in še več v Tržiču na Šuštar Festu v soboto 5. septembra. In na Šuštarski nedelji dan kasneje.
8: Vse podrobnosti najdete na spletni strani Visit Tržič.
5: Pridi, vstop je prost.

0: Radio Gorenc, samo najboljša glasba. Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Nadzorni svet Darsa je objavil razpis za novega predsednika uprave družbe. Prijave zbirajo do 30. septembra, izhaja iz objave Darsa iz začetka tedna. Po predčasnem odhodu Andreja Ribiča s položaja predsednika uprave družbo trenutno kot vršilec dolžnosti začasno vodi Anton Guzej. Evropska agencija za mejno in obalno stražo Frontex je prvič napotila patrulno ladjo v Rokavski preliv, kjer bo pomagala pri reševanju beguncev v težavah pri poskusih prečkanja morja iz severne Francije v Veliko Britanijo. Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi bo jutri dopoldne deaktivirala in odstranila 250 kilogramsko letalsko bombo, ki so jo pod železniškim mostom globoko v občini Radovljica našli delavci vodnogospodarskega podjetja. Prebivalce pozivajo k doslednemu upoštevanju navodil. Poveljnik radovljiške civilne zaščite Janez Kosel.
2: Aktivnosti same bojo začele teči od 7. ure do 9. ure računamo, da bomo to območje pregledali in ko bomo imeli vse potrjeno, da imamo zaprto nekje do 9. ure, ko računamo, da tudi železniški promet se bo ustavil, bomo tudi lahko potrdili, da je območje varno in da bojo kolegi iz državne enote za neaktivirano bojno sredstvo lahko začeli z delom. Ko bojo zaključili z delom, bomo tudi temu lahko obvestili. Zdaj, kakšni bojo znaki za začetek in konec nevarnosti, se pravi začetek intervencije, znaki gasilske sirene iz vozil in pa tudi govorne naprave, da se začenja intervencija, da ne se ljudje umaknejo iz območja oziroma v zaprte prostore, ob zaključku intervencije pa iz govornih naprav intervencije zaključene, gibanje ni več omejeno. Te obvestila bojo tudi čani dobili na tem območju.
1: Direktor javnega zavoda Triglavski narodni park Uroš Bržan je županom Zgornje Gorenjske in Posočja na koordinaciji v Žirovnici predstavil osnutek načrta upravljanja Triglavskega narodnega parka za prihodne desetletno obdobje. O načrtu je direktor javnega zavoda Triglavski narodni park Uroš Bržan povedal.
3: Mogoče je bila današnja razprava tudi pod vtisom letošnjega poletja, kjer se v Julijskih Alpah in še posebej Triglavskem narodnem parku, ki je zavarovano območje narave, čuti velik pritisk turizma, velik pritisk na naravne vrednote, tega čutijo tudi lokalni prebivalci in dokument, ki ga sprejemamo, je desetletni, je strateški in zato priložnost, da razmišljamo, kam bi radi prišli v desetih letih, tudi glede obiska, glede varstva narave, glede varstva kulturne dediščine. To sta prvi dve prioriteti, zaradi katerih je bil Triglavski narodni park tudi ustanovljen. Poleg tega pa je seveda tudi ohranjanje poselitve in trajnostni razvoj. Vreme.
1: Danes bo skoraj pretežno jasno, čez dan pa bo oblačnost od severa naraščala. V notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija.

0: Na frekvenci Radija Gorenc in pred nami je precej lahko rečem poletna septembrska sobota. Na Gorenjskem se bodo izmenovali sonce pa oblaki, temperature pa se lahko povsmejo tudi do 33 stopinj. Predvsem v drugem delu dneva bo pa možna tudi kakšna ploha, zato dežniku v avtomobilu ne bodo več, če se kam odpravljate. Če greste v hribe, pa tako kot vedno preverite še zadnjo napoved in razmere tik pred odhodom. September zna biti sicer poletno zelo topo, vreme pa kljub temu že precej se spremenljivo in jesensko.
1: Tega življenega že poslušam.
2: A moža, koga?
1: Ne, Radio Gorenc.
2: A ja, je pa sej toga vsi.
1: Radio Gorenc je the best.

0: na enem mestu.
1: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
2: In zabavni program Radia Gorenc.
0: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani. Zapliši z mano,
0: prelipa termoglavka. Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
2: Pridi, vstop je prost.
3: Mi smo pa tržičani.
0: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact, narejeni v Tržiču. Trikrat www.proalp.si.
4: Igral, pa nimaš harmonke? Frajton Center to reši takoj. Odkup, prodaja, izposoja. Po vsej Sloveniji. Pokliči 040-729-567.
5: Samo po eno stvar skočam.
6: Ja, seveda. V Supernovi ena stvar hitro postane prijeten izlet. Domač ambient, zanimivo dogajanje, kavica, pa še en krog po trgovinah. Pridi po eno, ostani za vse. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija.
7: Supernova.
1: Tomi prostor osvetli, Tomi pametno naredi, Tomi dom in industrijo prevetri. Pokliči 041-589-242 ali preveri tomi-elektro.si.
8: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
9: Šolari, montaža in servis kompresorjev Janez Cankar iz Škofje Loke vam želi uspešno šolsko leto.
0: Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik!
10: Nora promocija!
11: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
12: A ste kdaj sanjali, da bi upravljali letalo?
13: Pri Fly One vam sanje postanejo resničnost. Vstopite v naš vrhunski letalski simulator v Ljubljani in izkusite adrenalin vzleta, natančnost pristanka ter čarobnost letenja. Vse to varno na tleh, idealno pa tudi za darilo. Več na flyone.si.
14: Avto GR Šenčur. Novi modeli znamk Forting, Dongfeng in Vojah na enem mestu. Avto GR Šenčur. Odkup vozil in financiranje. Avto GR Šenčur. Prodaja novih in rabljenih vozil.
15: www.auto-gr.si.
16: Če bi bil še živ, bi danes praznoval 80 let. Freddie Mercury, ikona britanske rock glasbe, ki je skupino Queen posnesel po svetu svojo glasbo. Frontman zasedbe, ki je v 70-ih pa 80-ih letih minulega stoletja polnila stadione s pesmimi, kot so I Want to Break Free, Another One Bites in the Dust, We Will Rock You, je umrl pri komaj 45-ih. Ampak njegova glasba ostanja in greh bi bil, če zdela na našo frekvenco, ne bi prišla ena taka. Tale je pa zate, Freddie.

0: Ti, a kakšne nove čevlje nucaš? Ali pa kakšne dobre domače dobrote? Ali pa sam en dober razlog za en prijeten izlet? No, potem veš, kam ta vikend. V Tržič na Šuštarfest. Pester program nas čaka tudi letos. Od sejma razstav, predstavitev do glasbe, plesa, številnih aktivnosti za velike in male torej. Seveda ni šuštarske nedele brez odlične kulinarike in tudi letos bo dišal daleč naokol. No, več bo pa povedala Anja Kodele iz službe Turizem Tržič.
1: Ta konec tedna vse poti vodijo na Šuštarfest, kjer se bo Tržič obarval v znamenju tradicije, glasbe, dobrovolje in tudi kulinarike, ter seveda bogatega sejma. Anja Kodele v naši družbi. Anja, stojnice več kot 150, je tako?
2: Ja, seveda stojnice, tukaj seveda je tradicija tista, ki je najbolj pomembna, tako da ostajamo zvesti sami klasiki, več kot 80% je tukaj slovenskih ponudnikov, govorimo seveda od obrtnikov do tudi ponudnikov sami storitvami. A ne samo, da smo kakor vsako leto na treh lokacijah, torej BPT, kjer je glavni odr, potem imamo BPT stojnice, imamo seveda tudi Trg Svobode, tržnico, čakajo nas res odlične stojnice, več kot 150 ponudnikov bo poskrbelo za vas.
1: Bo pa zelo, zelo dišalo tudi z kulinaričnega kotička, je tako?
2: Res je, za vas bodo poskrbeli Med Kavsi iz Kranja, poskrbela bo restauracija Tabor iz Podbrezja, poskrbel bo tudi Tipsy Bar, seveda pa tudi ne bo manjkalo Comeback Burgerja na novi lokaciji, bivša kavarna Plac, ki vas bo letos pričakal s pijačo, ampak kaj bi naštevala, pridite pa spoznajte nas.
1: Tako je, Anja, hvala lepa in se vidimo na Šuštarfestu.
0: Tako da, lačen pa žejan na avte, če pa... Si bote pa sami krivi.
3: Ko poslušam Radio Gorenc, ne menjam frekvenc.

0: sobota, 5.9. je danes, kako se meni tale datum lepo sliš. In ker se ta vikend v Tržič res veliko dogaja, je pomemben, da tudi vemo, kakšen vreme bo. In danes bo sprva pretežno jasno, čez dan bo oblačnost od severa naraščala. V notranjosti bo popodne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Temperature pa še čist poletne od 27 do 33. Jutri bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Ponekod bo še pihal vzhodni veter, najnižje jutranje bo od 12 do 17, najvišje dnevne pa od 25 do 29. Vremensko nas torej ne bo oviralo nič. Se pravi, en izgovor manj in je prav, da pridete kaj v Tržič. Poglejmo še stanje na naših cestah. Ja, imamo povečan promet v vseh večjih prometnih upadnicah. Na cestah Lese, Bled, Šmari, Koper, Šmare, Dragonja, Izola, Strunjan in Ljubljana, Vrhnika. Tam bodite še posebej previdni, pa se veste. Dva klika, preden se odpravljate na pot, pa takoj vidite, kaj vas čaka in na kaj je potrebno biti previden. Srečno na vseh vaših poteh še naprej.
1: Ste vedeli, da je Radio Brain tako fajn, da ga še druge radijske postaje poslušajo?

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, vyšklicujte za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc,
2: z vami vedno in povsod.
3: Ona je pridna punca, ona ostaje ob šestih in živi za uspeh.

0: Štajerska nedelja.
1: Ne, to ni samo sejem. To je dan, ko srečaš sošolca z osnovne šole, pa teto iz sosedne doline in prijatelja, ki ga nisi videl že vsaj 10 let.
0: Dodaj še super program, glasbo, delavnice in veliko stojnic. Pa še okusno hrano. Dobrodošli na Štajerski nedelji.
1: V Tržiču, kjer si stisnemo roko in vzamemo čas.

0: oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in me gledaš oči.
0: Domen Kumar.
3: To je bolano, kaj delaš mano, ne folga mi srce.
1: Natalija Verboten.
0: In Modrijani.
4: Zapliši z mano, prelipa trmoglavka.
1: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
0: Pridi, vstop je prost.
5: Bi si sezono 2026-2027 radi popestrili z vodnimi športi? Šola waterpola, rekreacijsko plavanje in plavalni tečaji. Prava izbira Kalcit waterpolo. waterpolsko-društvo-kamnik.si. Pridite, mokro bo.
0: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
6: Daj še eno!
0: Ni nikoli zadnja.
7: PVT Vulkanizerstvo DOO iz Vodic širi ekipo. Takoj redno zaposlimo avtomehanika vulkanizerja. Če te veseli delo z avtomobili, si odgovoren in pripravljen na nove izzive, te vabimo med nas. Prijavite se na info@pvt.si ali pokličite 040-306-652. PVT Vulkanizerstvo DOO Vodice. Gorenjska, pozor! Bliža se slovo poletju, najbolj vroč žur leta v Dupljah. V petek 4. septembra bodo za nepozabno zabavo poskrbeli firbci. V soboto 5. septembra pa bomo žurali z vročimi polkaholiki. Ne zamudi, slovo poletju. Se vidimo v Dupljah. V petek 4. in soboto 5. septembra od 19. ure dalje. Kaj slišite? Dogajanje. Kaj vidite? Ponudbo, ki pritegne. Kaj začutite? Prijeten ambient. In pot do tja? Ha, čist simpel. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija. Vse, kar iščete.
8: Supernova.
9: Če vaš avto zateji, za popravil Kofol Autoservis za to zve dobre poskrbi. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP iz Brezij nad Kamnikom. Specialist za dizel motorje, tako da obnova ne bo problem. Seveda pa tudi obnovejo šobe in komplet servis za dizelaša naredejo. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP, 041-597-413.
10: Plesni studio Špela, zabavni plesni tečaji in športne vadbe. Plesni studio Špela.si.
11: Gremo!
12: Doživite jesen v Dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja, peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
13: Pizzerija Pod Velbi iz Polč pri Begunjah vam nudi vrhunsko mehiško hrano, burgerje in pice po pristnem italijanskem okusu. Mehiški okusi v srču gorenjskega podeželja. 040-282-030. Pizzerija Pod Velbi.
1: Gremo na Šuštarsko. Več kot 150 stojnic, program za vse generacije in en kup ljudi, ki jih ni svidu že od lanske Šuštarske.
14: Dobrodošli v Tržiču, kjer ulice znova oživijo in praznik postane eno samo doživetje. Dobrodošli na Šuštarfest.

0: Sobotni magazin. Sobotni magazin. Sobotni magazin na Gorencu.
1: V Tržič prihaja vikend, o katerem se bo še zelo dolgo govorilo. Ta konc tedna se začenja namreč Šuštarfest, praznik tradicije, dobre glasbe, domačih dobrot pa en kup vesela. Pestra program nas čaka tudi letos, kaj konkretno se bo odvijalo v dvorani BPT, nam pa zaupa Krkaja Zorko iz službe Turizem Tržič.
2: Več kot 150 stojnic, bogata sejemska ponudba, modna revija, glasba, zabava in še marsikaj. Šuštarfest je pred vrati. Kaja Zorko, dotakniva se dvorane BPT z okolico, kaj vse nas čaka.
3: V dvorani BPT se bo že tradicionalno odvila modna revija, na kateri se bodo predstavili lokalni obrtniki z obutvijo in oblačili. Na sporedu bosta dve ponovitvi, in sicer v nedeljo ob 12.30 in 14. uri. Poleg modne revije bo v dvorani tekom cele nedelje na ogled tudi razstava Šentanski rudnik, Raj pod nami in pred dvorano razstava Go. Pred BPT-jem bodo gostinci poskrbeli za pijačo in jedačo, za vas pa bo tam tudi več kot 30 stojnic, na katerih se bodo predstavljali raznovrstni ponudniki. Veseli smo, da lahko tudi letos pozdravimo ekipe za posredovanje in reševanje, torej Slovensko policijo, izpostava Tržič, Slovensko vojsko, Zdravstveni dom Tržič in Rdeči križ Tržič. Poskrbljeno pa bo tudi za naše najmlajše. Na voljo bodo konji za jahanje in zabava na trampolinu. Vabljeni ste tudi v podjetniški inkubator Tržič, kjer bo AMD Tržič za vas pripravil razstavo ob stoletnici Hrastovega memoriala.
1: Vabljeni seveda v prenovljeno dvorano BPT, kot tudi da se ustavite na vseh preostalih prizoriščah tradicionalne šuštarske nedele. Za vsega se bo našlo nekaj in nav vam žal obljubam.

0: oglasi.
1: Si pa človek, kar oči spočije, ko gleda to strokovno in kvalitetno položeno keramiko. PRK Keramičarstvo d.o.o. iz Velesovega poskrbi, da bodo vaši prostori odeti v keramiko res paša za oči, kvaliteta, konkurenčne cene in zadovoljne stranke. Vse to je PRK Keramičarstvo d.o.o. 031-843-585.
2: GG Bled. Vam res poderijo, zlifrajo in ga tudi odkupijo po celotne Sloveniji. Ohka na štor ali pa na kamionsk cest. So pa prdel hitre, nardejo pa za zihar, pa tudi Podnarja so zva konkurenčna, plačila na rok zva kratek. GG Bled, vaš zanesljiv partner za poseg in odkup lesa v vaš gmajna. Več informacij pa na www.ggbled.si.
0: Opremite vaš dom samo z najboljšim. Akrol, kosec Tomaž SP iz Mengša. Ko bodo tudi senčila delala na mesto vas, pokličite na 01-723-7284 ali poglejte na www.akrol.si in zadeli boste v polno.
3: A, B, C, a ja pa že?
2: Kaj je, Minka, a se na stare leta abecede učiš?
3: Ne, Buksal, štideran kva morva vse prbajt naredit, pa maj din dilca del uskrana vse v svoj ponud. Od ogleda, izmere do izvedbe, od temelja do strehe, skratka od A do Ž.
2: Ja, kvas pa ti pametna, ej, oj pa kar koj pokličva, 041-625-480.
4: Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik.
5: Migi. Migi. Migi. Migi, migi. Migi, migi, migi. Migi.
6: Izdelava ortopedske obutve in dodatkov za stopala v povezavi s sodobno tehnologijo in dolgoletno tradicijo nudi vašim stopalom udoben in zdrav korak.
7: Vse storitve na enem mestu, mobilna telefonija, internet, televizija in še mnogo več. Vse to v Telemachovi poslovalnici v Tržiču na Spodnji Bistrici 3. Vabljeni vsak delovnik med 11 in 17 uro. Vedno v igri. Telemach.
8: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
9: Šuštar Fest 2026.
10: Bogata sejemska ponudba z več kot 150 ponudniki. Proslava stoletja ponosa, zabavni program Radija Gorenc, modna revija, animacija za vse generacije, izvrstna kulinarična ponudba.
9: Vse to in še več v Tržiču na Šuštar Festu v soboto 5. septembra in na Šuštarski nedelji dan kasneje.
10: Vse podrobnosti najdete na spletni strani Visit Tržič.
11: Pridi, vstop je prost.
0: Radio Gorenc, kjer je veselje doma.
12: Dobrodošli. Dobrodošli.
13: Dobrodošli.

Modrijani že odštevamo do šuštarske nedelje, ko vas pozdravimo z odra Radia Gorenc. V nedeljo 6. septembra. Komaj čakamo.

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorela, ampak glih kar jo poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev af.

0: sobota, 5.9. je danes, kako se meni tale datum lepo sliš. In ker se ta vikend v Tržič res veliko dogaja, je pomemben, da tudi vemo, kakšen vreme bo. In danes bo sprva pretežno jasno, čez dan bo oblačnost od severa naraščala. V notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Temperature pa še čist poletne od 27 do 33. Jutri bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Ponekod bo še pihal vzhodni veter, najnižje jutranje bo od 12 do 17, najviše dnevne pa od 25 do 29. Vremensko nas torej ne bo oviralo nič. Se pravi, en izgovor manj in je prav, da pridete kaj v Tržič. Poglejmo še stanje na naših cestah. Ja, imamo povečan promet v vseh večjih prometnih upadnicah. Na cestah Lese, Bled, Šmari, Koper, Šmare, Dragonja, Izola, Strunjan in Ljubljana, Vrhnika. Tam bodite še posebej previdni, pa se veste. Dva klika, preden se odpravljate na pot, pa takoj vidite, kaj vas čaka in na kaj je potrebno biti previden. Srečno na vseh vaših poteh še naprej.
1: Pokrovitelj. Magnet, soba, ki pritegne.
2: Zakaj izbrati mladinsko sobo Magnet? Zaradi sodobnih oblik barv, pohištva po meri prostora ter inovativne nočne omarice z zaščito pred sevanjem mobilnih naprav.
1: Septembra vas pri nakupu pohištva Magneta čakajo posebne ugodnosti. Kuhinja Satina pa je kar 30% ugodnejša. Obiščite salone pohištva Alples v Železnikih, Kranju ter Ljubljani na Rudniku in v BTC-ju. Več na alples.si.
2: Alples. Ko stanovanje postane dom.

0: Obvestila. Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Cerklje in Visoko v torek 8.9. in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje, Hotema že spodne od 8. do 12. ure na naslednjih naslovih. Hotema že od hišne številke 81 do hišne številke 91 ter 95. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

0: Oglasi.
1: Šuštar Trans DOO, zanesljiv partner za vse graditelje na področju celotne Gorenjske, prodaja, dobava in ugradnja betonov iz lastne betonarne v Črnučah. Poleg tega na voljo tudi razni izkopi, prevozi in nasipi. Kvalitetno, zanesljivo in po konkurenčnih cenah. Šuštar Trans DOO, 070-777-222.
2: Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik.
3: Transles DOO Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dober pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles DOO Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si.
4: Kamnoseštvo Šubic. Sveti duh pri Škofji Loki, kjer si podata roko dolgoletna tradicija že tretje generacije kamnoseštva Šubic. In to od leta 1968 ter izjemna kvaliteta. Nudijo izdelavo in obnovo nagrobnih spomenikov, izdelavo okenskih polic, stopnic in pultov iz marmorja in granita. Ponudba, ki bo navdušila tudi najbolj zahtevne kupce. Več pa na kamnosestvo.subic.si.
5: Korol, kle imaš šesterčka pa fuzbal glej.
6: A ja, koliko je pa škode?
5: To bo pa avtokaroserija Vreček povedal, strokovnjaki za kleparsko in ličarsko popravilo ter cenitve za vse zavarovalnice.
6: Že kličem, 031-832-000, avtokaroserija Vreček, poslovna enota Ljubljanska cesta 22 Kranj, vhod poleg tehničnih pregledov labore.
5: Naj te angelček spremlja vse dni, če mu pri pločevini spodleti, mu lahko pomagamo mi. Avtokaroserija Vreček.
7: A ti tudi morje vidiš, pa Alpe, pa italijanske Dolomite, wow! Pa tako dobra hrana, same domače kraške dobrote, ja mi je dober.
8: Kmetija pri Krčarju, sela na Krasu. Po predhodni rezervaciji, prostor za družine, prijatelje, skupine in vse, ki cenijo domače. Več na prikrcarju-osmica.si.
3: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžal. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.avtovrhovec.si. Graditelji pozor, Žurbi tim iz Kamnika sporoča, da za vas po naročilu izdela betonske izdelke po vaših željah. Betonske montažne ograje, klopi, plošče, betonske letne kuhinje in ureditev zonalnih površin. Skratka, a la kar. Pokličete 031-395-101 in naročite betonske izdelke podjetja Žurbi tim.
9: Šolarji, montaža in servis kompresorjev Janez Cankar iz Škofje Loke vam želi uspešno šolsko leto.

0: Oskarfest 2026 z Radijem Gorenc.
1: Glavni pokrovitelji so
2: Ines D.O. Škofja Loka,
3: Eltron, član skupine Veto Group,
2: Supernova Kran in Kamnik,
3: Akrol, Tomaž Kosec,
2: Dilca D.O. Kran,
3: delovna oblačila Tičar,
2: tapetništvo Bokal, sedežne garniture, postelje in vzmetnice Pomeri, Škofja Loka,
3: dostava kurilnega olja Petro Plus,
2: Zunti Komarniki,
3: Avtonota Jesenice
2: in kavbojska dežela na kmetiji Čoš, Višnja Gora.
0: Šušterfest 2026 z Radijem Gorenc.
1: Pokrovitelji so
2: Mesarstvo Tišler, Podbrezje in Naklo,
3: Gostišče Petelin, Bled
2: in Mizarstvo Robert Bečaj, Logatec.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je zaradi poveličevanja pokojnega vojnega zločinca Ratka Mladića v Srbiji odpovedala obisk v tej državi kandidatki za članstvo v Evropski uniji. Kot je zapisala na družbenem omrežju X, poveličevanje, ki spremlja Mladićevo smrt, ni v skladu z evropskimi vrednotami. Pred začetkom izvajanja sekcijskega merjenja hitrosti na štirih odsekih avtocestnega križa bo treba izvesti še nekaj korakov. Po pridobitvi meril za skladnost merilnikov za vse odseke bo moral dobavitelj izvesti še šolanje in integracijo v sistem policije. Ta bo po prevzemu sistema morala izvesti še testiranja, so pojasnili na Darsu. Jutri v nedeljo, 6. septembra, bo v Tržiču spet veselno na Šuštarski nedelji, kjer ne gre brez sejemske in kulinarične ponudbe. Več pa Anja Kodele iz službe Turizem Tržič.
2: Tukaj seveda je tradicija tista, ki je najbolj pomembna, tako da ostajamo zvesti sami klasiki, več kot 80% je tukaj slovenskih ponudnikov, govorimo seveda od obrtnikov do tudi ponudnikov sami storitvami. A ne samo, da smo kakor vsako leto na treh lokacijah, torej BPT, kjer je glavni odr, potem imamo BPT stojnice, imamo seveda tudi Trg Svobode, tržnico, čakajo nas res odlične stojnice, več kot 150 ponudnikov bo poskrbelo za vas.
1: Direktor javnega zavoda TNP Uroš Bržan meni, da konec lanskega leta sprejeti zakon o ohranju narave omogoča ureditev upravljanja naravnih vrednot v parku, vključno z Vintgarjem. Uroš Bržan.
3: Na treh od štirih naravnih vrednot že na dobri poti, da stvari uredimo v skladu z zakonom o ohranjanju narave in verjamem, da lahko to naredimo tudi v primeru Vintgarja. Se mi zdi, da imamo možnost še vedno v okviru zakona o ohranjanju narave, ki je bil sprejet koncem lanskega leta, urediti tudi upravljanje soteske Vintgar. Horizontalne pogodbe so možne z javnimi inštitucijami. Na tak način smo uredili upravljanje Slapa Savica skupaj z turizmom Bohinj in občino Bohinj. To bomo uporabili tudi v primeru korit Mostnice in Tolminskih korit. V primeru Vintgarja pa nimamo javne inštitucije na drugi strani, s katero bi lahko sklenili horizontalno pogodbo.
1: Z javnim razpisom bodo iskali izvajalca skrbniško pogodbo.
0: Vreme.
1: Danes bo čez dan oblačnost od severa naraščala. V notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Najvišje temperature bodo od 27 do 33. Jutri bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Ponekod bo še pihal veter v vzhodni smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 25 do 29.
0: Ceste.
1: Imamo povečan promet v vseh večjih prometnih upadnicah ter na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper, Šmarje-Dragonja, Izola-Strunjan in Ljubljana-Vrhnika. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni in srečno na vseh vaših poteh.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: Oglasi.
1: Gradbeništvo je še MDO, je podjetje, ki se ukvarja z zemeljskimi deli, urejanjem dvorišč, parkov in otroških igrišč. Uredijo vam tudi cesto ali kanalizacijo, poderejo vam vašo staro hišo in zgradijo novo sansko. Vaš zanesljiv in marljiv partner Gradbeništvo je še M iz Jame. Telefon 041 795 327.
2: Se tudi vam zgodi nepredvidena okvara vašega gradbenega stroja na terenu? Potem je pravi naslov za vas Bagger Service, Žan Grabec, SP iz Mavčič. 040-982-572. Poleg servisa gradbene mehanizacije za vas opravijo tudi servise tovornih vozil in vulkanizerstvo. Bagger Service, kvaliteta in zanesljivost. Da se reče.
3: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
4: Že zgodaj je petelen za kikirikov. In vrata se odpro. Gostišče Petelin na Bledu na Dobah. Vsak dan ob delovnikih okusne malice in pice z možnostjo dostave na območju Bleda, Gori, Bohinjske Bele, Lest in Radovljice med 10. in 14. uro. Po 14. uri pa domače in klasične jedi po naročilu ter pice iz krušne peči.
5: Kikiriki!
4: Vabi vas Gostišče Petelin. Telefon 070-244-000. Le pridite.
6: Igral pa nimaš harmonke. Frajton Center to reši takoj. Odkup, prodaja, izposoja po vsej Sloveniji. Pokliči 040-729-567.
7: Minka, živjo! O, kos pa ti zguljšova?
8: A dej nehi, no, samo fajn tunike nosem. Sem v Šenčurju pri Ireni, ma kolekcijo od Joe & Luca iz Metlike. Veš, do številke 58 šivajo, pa kvaliteta najboljša. Pol sem pa še za mojega vzeva jopo pa hvače, da na otežil.
7: Trgovina Irena Vidmar SP, Velesovska cesta 4, Šenčur. 040-283-358. Odprto vsak dan od 15. ure in v sobotah med 9. in 13. uro.
9: Samo po eno stvar skočam.
4: Ja, seveda. V Supernovi ena stvar hitro postane prijeten izlet. Domač ambient, zanimivo dogajanje, kavica, pa še en krog po trgovinah. Pridi po eno, ostani za vse. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija.
10: Supernova.
4: Gorenjska, pozor! Bliža se slovo poletju, najbolj rod žur leta v Dupljah. V petek 4. septembra bodo za nepozabno zabavo poskrbeli Firbci. V soboto 5. septembra pa bomo žurali z vročimi polkaholiki. Ne zamudi, slovo poletju, se vidimo v Dupljah. V petek 4. in soboto 5. septembra od 19. ure dalje.
11: Ostani še minuto.
12: Ostani z nami na frekvenci.

0: konc tedna v Tržič prihaja
1: Šušterfest 2026.
0: Tržič bo ta konc tedna spet zaživel v znamenju tradicije, glasbe, kulinarike in seveda šušterske obrti. Šušterska nedela, ki ima korenine v tržiških sejmih in sega vse do 15. stoletja, se je skozi leta razvila v dvodnevni Šušterfest. V soboto, 5. septembra, se dogajanje začne s tekom po poti treh zvonov, zvečer bo pa na parkirišču BPT velika prireditev Stoletja ponosa, s katero bomo obeležili 100. obletnico mestnih pravic. V nedeljo 6. septembra, se prav jutr, pa sledi vrhunc vsega. Tradicionalni šušterski sejem, ki se bo odvijal po starem mestnem jedru. Stojence, domači izdelki, tržiška obrt, razstave, predstavitve društvu, sportne aktivnosti, otroški program in seveda velik muske. Na glavnem odru parkirišča BPT bodo od 17. ure dalje nastopili Modrijani, Miran Rudan, InDesign, Natalija Verboten, Domen Kumer. Čez dan pa bo dogajanje potekalo tudi na drugih prizoriščih po Tržiču, tako da si vle vzemte čas. Skratka, če vas ta konc tedna zanese pod karavanke, se splača zavit v Tržič. Šušterfest vas čaka.
1: Šušterfest 2026 z Radijem Gorenc.
2: Glavni pokrovitelji so... Betonarna Dolenc, Škofja Loka.
3: Kablex Group.
2: Autoservis Štumfi, DOO Vodice.
3: Podjetje Kontex, zbiranje in odkup sekundarnih surovin. Tržič.
2: GG Bled.
3: ATS Čibašek, DOO Komenda.
2: Osmica Pahor pri Krčarju, Sela na Krasu.
3: In natikači Lom.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Imamo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
2: To je oglas za vse, ki bi radi imeli varno in kvalitetno prepeljano svoje blago. Jerman Transport iz Vodic, ki je z vami že več kot 50 let. Še posebej zbirni prevozi iz Francije, Nemčije in Beneluksa ter nazaj v Slovenijo. Varno na cesti in kakovosten prevoz vašega blaga vam nudi Jerman Transport iz Vodic. 01 832 3585. Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, 04 515 6030. Več na ines.si.

0: resni korak naprej. Septembra se prijavite na strokovno usposabljanje na Ljudski univerzi Kranj. Več na luniverza.si.
1: Hej, a greš plesat?
2: Greva plesat?
1: Gremo plesat! V Plesni studio Špela. Pridruži se svetovnim prvakom na www.plesnistudiospela.si. Se vidimo septembra.
3: Prišli bodo dolgi in vlažni jesenski večeri in da bodo vaši intimni večeri v dvoje še bolj romantični, zato poskrbi Venera Shop, ki je z vami in za vas že več kot 32 let. Vabljeni v poslovalnico Kranj in drugod po Sloveniji. Za dolge in vlažne jesenske dni si privoščite najlepše stvari v dvoje in recite strasti da.
4: Tudi lajta zbo ribnica sem ven. In tu že to nadajlo. Le prijte k nam, se vam najbolj še nekol žal, pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
5: Mi smo pa tržičani.
6: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact, narejeni v Tržiču. Trikrat www.proalp.si.
7: Bomis, lesena notranja vrata, kakovostna, ugodna in hitra vgradnja notranjih vrat. Preverite akcijsko ponudbo na notranjavrata.si.
8: Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik!
9: Poslušate.
10: Najbolj vesel radio v Sloveniji.
9: To je Radio Gorenc.
11: Živjo sem skupi. Danes je en lep

0: Pokrovitelj.
1: Intek, MKD Tržič, zaposli CNC operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna.intec.si.

0: Oglasi. Kaj slišite? Dogajanje. Kaj vidite? Ponudbo, ki pritegne. Kaj začutite? Prijeten ambient. In pot do tja? Ha, čist simpel. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija. Vse, kar iščete. Supernova.
1: Potrebujete kvaliteten servis vozil vseh znamk, menjavo akumulatorjev in vulkanizerstvo. Pravi naslov je Avtoservis Štefko, Štefan Bernard iz Zgornje Senice pri Medvodah. Na voljo tudi rezervni deli in letne pneumatike. Pokličite 051-258-488. Priporoča se Avtoservis Štefko.
2: Izberite moke polento ješprenj in ajdovo in proseno kašo, moke mlete na kamen in slovenskega porekla mlinarstva Rotar. V svojo ponudbo so vključili tudi domače jajčne testenine. Poskusite špinačne s paradižnikom in origanom, ajdove, polnozrnate, kamutove ali pirine testenine. Mlinarstvo Rotar iz Moravč vas vabi, da jih obiščete. www.mlin-rotar.si.
3: Kamnoseštvo Korpar vam nudi ugodne in kvalitetne okenske police, stopnice, nagrobne spomenike in ostale storitve. Polagajo z naravnim kamnom. Pokličite 040-240-491 ali se v njihovi ponudbi prepričajte na www.korpar.si. Kamnoseštvo Korpar.
4: Nora promocija!
5: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
6: Kamnik bo leto za 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik.
7: Vozime.si. Nudimo prevoze vse po naročilu v 7 v letu in to 24/7. Pokličite nas lahko na telefonsko številko 031-222-926 ali pa naročilo prevoza opravite preko spletne strani vozime.si.
8: Takole bom rekel, kvalitetna izvedba strojnih tlakov in industrijskih tlakov. 20 let delovnih izkušenj. Tlaki Kos, Kamnik. 031-689-832. Boštjan, narejen.
9: Ej, posluš to, a veš, kdo išče novega komercialista?
10: Kdo?
9: Ja, Radio Gorenc.
10: A ja? Pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
9: Ej, noš vorela, ampak glih kar je poslušaš.
11: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev AFNA.

0: ti, a kakšno nove čevlje nucaš? Ali pa kaj domačega za pod zob? Ali pa sam dober razlog, da greš uhka nekam v nedelo ven? Potem ta vikend vem, kam uhka prideš. V Tržič, naš Uštarfest. Pester program nas čaka tudi letos. Od sejma, razstav, prireditev, muska, ples in številne aktivnosti, za velike pa male. Seveda pa ni šuštarske nedele brez bogatega programa na glavnem odru. Več pa Gašper Golmajer iz službe Turizem Tržič.
1: Glavni odr bo na parkirišču BPT za res bogat program, ki bo pa letos malo drugačen. In sicer v soboto zvečer pričnemo ob 20. uri s proslavo Stoletje ponosa. Slava je namenjena seveda 100. obletnici pridobitve mestnih pravic. Nastopali bodo znani izvajalci, pihalni orkester Tržič, tudi Tržičanka Eva Moškon, Tilen Lotrič, Anja Weber, Žive Knific, TMS Kro in še mnogi drugi.
0: Še posebej torej lepo vabljen jutr v nedelo od 17. ure dalje, kjer bo zabaven program prav našega radija Gorenc. A ja, pa še za Gorence fajn, vstop.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Sobota, 5.9. je danes, kako se meni tale datum lepo sliš. In ker se ta vikend v Tržič res veliko dogaja, je pomemben, da tudi vemo, kakšen vreme bo. In danes bo sprva pretežno jasno, čez dan bo oblačnost od severa naraščala. V notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Temperature pa še čist poletne od 27 do 33. Jutri bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Ponekod bo še pihal vzhodni veter, najnižje jutranje bo od 12 do 17, najvišje dnevne pa od 25 do 29. Vremensko nas torej ne bo oviralo nič. Se pravi, en izgovor manj in je prav, da pridete kaj v Tržič. Poglejmo še stanje na naših cestah. Ja, imamo povečan promet v vseh večjih prometnih upadnicah. Na cestah Lese, Bled, Šmari, Koper, Šmare, Dragonja, Izola, Strunjan in Ljubljana, Vrhnika. Tam bodite še posebej previdni, pa se veste. Dva klika, preden se odpravljate na pot, pa takoj vidite, kaj vas čaka in na kaj je potrebno biti previden. Srečno na vseh vaših poteh še naprej.
2: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: na enem mestu.
1: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
2: In zabavni program Radia Gorenc.
0: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in ne gledaš oči.
2: Domen Kumar.
0: Natalija Verboten.
4: Amore mio, amore mio.
2: In Modrijani.
5: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
2: Pridi, vstop je prost.
6: A, B, C, a ja pa že?
7: Kaj je, Minka, a se na stari leta bici dočiš?
6: Ne, Buksel, štidiran kva morva vse prbajt naredit, pa maj dindilca dio uskrana vse v svoj ponud. Od ogleda, izmere do izvedbe, od temelja do strehe, skratka od A do Ž.
7: Ja, kvas pa ti pametna, ej, ojk pa karkoj pokličva, 041-625-480.
2: Vzletite v New York, Tokio, Šobec ali pa Bohin. Zakaj? Ker pač lahko. Vi izbirate destinacijo, mi pa damo krmilo v vaše roke. Fly One, letalski simulator v Ljubljani, idealno tudi za darilo. Več na flyone.si.
0: Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik!
8: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
9: Šuštar Trans D.O.O. Zanesljiv partner za vse graditelje na področju celotne Gorenjske. Prodaja, dobava in ugradnja betonov iz lastne betonarne v Črnučah. Poleg tega na voljo tudi razni izkopi, prevozi in nasipi. Kvalitetno zanesljivo in po konkurenčnih cenah. Šuštar Trans D.O.O. 070-777-222.
0: Radio Gorenc. Le najboljše za vas.
10: No one knows about the things that I've been through with you.

ste na frekvenciji Radio Gorenj, Sabrina, sem vaša današnja družba na tole soboto 5.9. In če danes nimate kakšnih posebnih planov, vam lahko povem, da septembrski večeri so kot lašč za opazovanje neba. Luna je bila včeraj v zadnjem krajcu in se zdaj približuje mlaju, ki bo 11. septembra. To pomeni, da bo po noči izneval dan manj mesečine, zato bodo ob jasnem vremenu zvezde lepše vidne. Za opazovanje sploh ne potrebujete ničesar, nobenega teleskopa in nič, dovolj prostor stran od kakšnih luči, pa nekaj minut, da se oči privadijo na temo.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Umetna inteligenca je ena najbolj transformativnih tehnologij sodobnega časa, ob tem pa se postavlja vprašanje, ali je potrebna nova družbena pogodba, je bilo mogoče slišati na četrtkovem dogodku v Ljubljani. Udeleženci so izpostavili spremembe v prostoru, akterjih in razmerih moči, ki so posledica digitalizacije in napredka umetne inteligence. Po Evropi so letos zabeležili že več kot 1000 primerov lokalnih okužb z virusom Zahodnega Nila, so v petek sporočili iz Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni. Število okužb se je močno povečalo v zadnjih tednih, navedbe v tedenskem poročilu ECDC. Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi bo jutri dopoldne deaktivirala in odstranila 250-kilogramsko letalsko bombo, ki so jo pod železniškim mostom globoko v občini Radovljica našli delavci vodnogospodarskega podjetja. Prebivalce pozivajo k doslednemu upoštevanju navodil. Poveljnik radovljiške civilne zaščite Janez Kosal o območju evakuacije.
2: Območje evakuacije je 400-metrsko, glede na to, kar so kolegi povedali, se je zmanjšal iz prej predvidenih širšega dela, tako da na tem območju mi nimamo prebivalcev, se pravi ne bo potrebno prazniti nobenih stanovanjskih objektov, bomo pa vseeno to območje pregledali, da se ne bi na tem območju nahajali morebitni ljudje na polju ali kakorkoli drugače, kakšni sprehajalci. Potem zaklanjanje velja območju 400 do 600 metrov, tukaj pa so že noter naselja, Globoko, Mišače in pa Dobro polje, ne celoti, ampak kar dobršen del teh naselij. Pričakujemo od prebivalcev, da se bojo zadržovali v času intervencije v zaprtih prostorih in pa zato, da bomo v bistvu to območje tudi imeli pod nadzorom, bomo imeli tudi zaprto območje, se pravi na mejah tega območja bomo imeli postavljene zapore, tako na cestah kot na pešpoteh in pa tudi na reki Savi.
1: Občina Tržič je začela obsežno sanacijo ceste na Reber v Podljubelju. Projekt vključuje rekonstrukcijo približno 700 metrov dolgega cestnega odseka in sanacijo zemeljskega plazu, ki se je sprožil med ujmo avgusta 2023. Dela bodo predvidoma potekala do 30. junija 2027. Skupna vrednost pogodbenih del znaša približno 1 135 000 evrov. Občina bo skoraj 160 000 evrov namenila neposredni sanaciji plazu, približno 957 000 evrov pa rekonstrukciji cestne infrastrukture.
0: Vreme.
1: Danes bo čez dan oblačnost od severa naraščala. V notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Najvišje temperature bodo od 27 do 33. Jutri bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Ponekod bo še pihal veter v vzhodni smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 25 do 29.
0: Ceste.
1: Imamo povečan promet v vseh večjih prometnih vpadnicah ter na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper, Šmarje-Dragonja, Izola-Strunjan in Ljubljana-Vrhnika. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni in srečno na vseh vaših poteh.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: Gremo na Šuštarsko. Več kot 150 stojnic, program za vse generacije in en kup ljudi, ki jih nis videl že od lanske Šuštarske.
1: Dobrodošli v Tržiču, kjer ulice znova oživijo in praznik postane eno samo doživetje. Dobrodošli na Šuštarfest

0: Oglasi.
1: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
0: Gorenjska, pozor! Bliža se slovo poletju, najbolj vroč žur leta v Dupljah. V petek 4. septembra bodo za nepozabno zabavo poskrbeli Firbci. V soboto 5. septembra pa bomo žurali z vročimi polkaholiki. Ne zamudi, slovo poletju. Se vidimo v Dupljah. V petek 4. in soboto 5. septembra od 19. ure dalje.
2: Nora promocija.
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
4: Samo po eno stvar skočam.
5: Ja, seveda. V Supernovi ena stvar hitro postane prijeten izlet. Domač ambient, zanimivo dogajanje, kavica, pa še en krog po trgovinah. Pridi po eno, ostani za vse. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija.
6: Supernova.
7: Iščete nov dom ali prodajate starega? Nepremičnine Kranj DOO. Hitra prodaja, varni postopki, pravi nasveti. Nepremičnine-kranj.si. Vaša nepremičnina v pravih rokah.
8: A ste kdaj sanjali, da bi upravljali letalo? Pri Fly One vam sanje postanejo resničnost. Vstopite v naš vrhunski letalski simulator v Ljubljani in izkusite adrenalin vzleta, natančnost pristanka ter čarobnost letenja. Vse to varno na tleh, idealno pa tudi za darilo. Več na flyone.si.

0: Ta konc tedna se pa v Tržič dogaja.
1: Šušterfest 2026.
0: Ja, Tržič bo ta konc tedna spet zaživel z nami v tradicije, muske, kulinarike in seveda šušterske obrti. Šušterska nedela, ki ima korenine v tržiških sejmih in vsega vse do 15. stoletja, se je skozi leta razvila v dvodnevni šušterfest. Danes večer bo na parkirišču BPT velika prireditev Stoletja ponosa, s katero bomo obeležili 100. obletnico mestnih pravic. V nedelo, se prav jutr, 6. septembra, pa sledi vrhuncu zga. Tradicionalni šušterski sejem, ki se bo odvijal po starem mestnem jedru. Stojence, domači izdelki, tržiška obrt, razstave, prireditve, športne aktivnosti, otroški program in seveda velik muske. Na glavnem odru parkirišča BPT bodo od 17. ure dalje nastopili Modrijani, Miran Rudan in Dizajn, Natalija Vrboten in Domen Kumar. Čezam bo pa dogajanje potekalo tudi na drugih prizoriščih po Tržič, tako da si le vzemte cajt. Skratka, če vas ta konc tedna zanese pot pod karavanke, se splača zavit v Tržič. Šušterfest vas čaka.
1: Šušterfest 2026 z Radijem Gorenc.
2: Pokrovitelji so... Poučevanje glasbe Necka Stejlic, Ljubljana, Dobrunje.
3: Anles, Aleš Nograšek, Kamnik.
2: Migi, D.O.O. Tržič.
3: Šuštar Trans, D.O.O. Kresnice.
2: Frajton Center, izposoja odkup in prodaja harmonik.
3: Je še M, gradbeništvo, D.O.O. Jama, Malčiče.
2: In pizzerija pod Velbi, Polče.

0: Radio Gorenc. Najboljša glasba in najboljša družba.
1: Radio Gorenc poslušate, Brina sem vaša današnja družba, na tole soboto, 5.9. smo danes. In hvala Bogu, je ta prvi šolski teden za nam. Otroci so spoznali kakšnega novega učitla, dobili urnike, verjetno že ugotovili, kateri zvezek so pozabili doma, pa kaj še rabijo. Starši ste pa znova postali vozniki, kuharji, organizatorji, strokovnjaki za iskanje izgubljenih potrebščin in še in še. Danes zato brez slabe vesti nekoliko upočasnite. Šolsko leto je maraton, ne šprint, in tudi prost konc tedna je pomemben del dobrega začetka za vse nas, otroke in odrasle.

0: glasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
0: Kamnik bo leto za 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik.
2: Bi si sezono 2026-2027 radi popestrili z vodnimi športi. Šola waterpola, rekreacijsko plavanje in plavalni tečaji. Prava izbira Kalcit waterpolo. Waterpolsko-društvo-kamnik.si. Pridite, mokro bo.
3: Graditelji pozor, Žurbi tim iz Kamnika sporoča, da za vas po naročilu izdela betonske izdelke po vaših željah. Betonske montažne ograje, klopi, plošče, betonske letne kuhinje in ureditev zonalnih površin. Skratka, a la carte. Pokličite 031-395-101 in naročite betonske izdelke podjetja Žurbi tim.
4: Mi smo pa Tržičani.
0: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact, narejeni v Tržiču. 3x2nive.proalp.si.

0: Ej, poslušaj to. A veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorela, ampak glih kar jo poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zapravo.

0: oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan.

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
3: Nora promocija.
4: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
5: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
6: Šolarji, montaža in servis kompresorjev Janez Cankar iz Škofje Loke vam želi uspešno šolsko leto.
0: Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik. Glasbeni večer z Andrejem Šifrerjem. Sobota, 19. september ob 19. uri v restauraciji Lunch Baru Manu v Mostah pri Žirovnici. Rezerviraj svojo mizo. Tvoja frekvenca. Frekvenca Gorenca.

0: Nasvet dneva.
1: Zdaj, če budilke ne upoštevamo, redko kdo zjutraj vstane, ne da bi bila prva stvar, ki oprime v roke telefon in seveda mal pogleda, kaj novega po svetu, kaj smo zamudili v teh recimo 8 urah, ko smo spali. Skratka, slaba navada razvada, ki nas potem spremlja še cel dan in to vsak dan. Kaj je problem, kako ta problem rešiti? Zdaj nekdanja vrhunska plavalka, danes motivacijska govorka, psihologinja, trenerka mentalnih veščin Sara Isakovič je razložila problem današnjega časa, kar se tiče teh telefonov in vse, kar paše zraven. Poudarja pa, da ljudje nismo odvisni od telefona, ampak...
2: Dejstvo je, da nismo zasvojeni s telefoni, ampak smo zasvojeni z dopaminom. Dopamin je pa kemikalija v možganih, ki se sprošča, ko v bistvu anticipiramo neko nagrado. In to nas vleče v telefon, zato ker je konstantno nekaj novega, šokantnega, smešnega, strašnega, ali pa nov like, pa nov komentar. In nas vleče v telefon, zato da mi gremo po to novost. A ne? In zato tokrat tudi ljudje dvignejo telefon v roke. Ne vem, če poznaš statistiko, kolikrat poprečen človek na dan vzame telefon v roke?
3: Ne poznam te številke.
2: Od 200 do 300 krat. Najmanj, to je zelo nizko poprečje. Najmanj. Najstniki, ki so še bolj zasvojeni, do 400 krat. Na dan dvignejo telefon, zapravo, vzamejo telefon v roke. Ne glede na to, za 10 sekund, pol ure, ja. No in v bistvu nas je to tak močen magnet, to je toliko močna tehnologija, da se mi temu sploh ne moramo upreti. In je narejena prav na ta način, da nas zasvoji. In se pač lahko skrola v nedogled. V nedogled ti lahko skrolaš. In kaj se dogaja z možganom? Možgan reče še, to mi paše. Ja, še ena nagrada, še ena druga nagrada. In možganski center, ki je najbolj vklopljen, je čustveni. Tukaj noter ta amigdala, ki pravi, wow, paše mi tale svet, še več mi tega dej. No in zato, ker smo tudi toliko utrujeni od vseh držljajev in stimulacij, se pa istočasno izklopi prefrontalni korteks. To je pa najpomembnejši del v možganih, ki nam pomaga, da se zaustavimo. Tukaj noter se skriva inhibicija, samokontrola, motivacija, da odložimo, da delamo kaj drugega, kar je za nas dolgoročno bolje, fokus, ta osredotočenost in še in še. Ampak predvsem ta inhibicija in samokontrola. In ker smo po noter ujeti v teh dopaminskih sistemih in čustvenih, zelo težko odložimo. Zato, ker možgan, kaj ne bom zdaj odložila, pa se soočila z realnim svetom. Tukaj je meni vse dolg čas. In grozno je pri mladih, da res zgubijo sploh interes za vsak danje življenje, ker ni več tako stimulativno, pa bogato, pa zanimivo. A ne? In zato jih še bolj vleče nazaj v te naprave. In seveda, da ne omenam socialno mrežja, primerjave, ki so izredno toksične, filtri, predstava nekega sveta, ki absolutno ni realen in potem tudi mladi padejo v te vode, da si mislijo, nisem dovolj, rabim biti takšna, rabim se prilagoditi, zakaj nimam lajkov, zakaj nimam followerjev in hitro tudi padejo v zelo, zelo težka psihološka stanja, iz katerih tudi rabiš nekaj časa, da prideš ven. Včasih je pa tako grozen, da eni otroci ne pridejo ven iz tega.
1: Poslušate Nasvet dneva, danes govorimo o prekomerni uporabi telefonov, kako se rešiti tega problema, pa po kratki glasbeni pauzi.

0: Poslušate na svet dneva, danes govorimo o problemu, ko telefon uporabljamo prekomerno in se z malimi ekrani nemalokrat ukvarjamo tudi med vožnjo. Nekdanja vrhunska plavalka, danes motivacijska govorka, psihologinja in trenerka mentalnih veščin Sara Isakovič je razložila problem današnjega časa, kar se tiče telefona in vse, kar paše zraven, a kot nam je zaupala, rešitev ni tako težka, pravzaprav ravno obratno. Kaj ne, Sara?
1: Ja, čist preprosto, tako je, da omejiš v bistvu ta instinktni dostop do najbolj zasluživih aplikacij in to je, da premakneš svoje te aplikacije v eno mapo, prav v mapo, ne samo na zadnji tisti zaslon na telefonu, ki jih ima vsak pri nas, ne vem, 2, 3, 4 sigurno, ampak da premakneš vse skupaj v eno mapo, ki jo poimenuješ, a si zihar, recimo, ali samo to, da moš odgovoriti na to vprašanje, a je res nujno, ali pa nič pametnega, sam si lahko zbereš kakršnokoli ime, samo toliko, da ni na tistem prvem zaslonu, da takoj impulzivno vsakič, ko odpremo telefon, imamo še na voljo to aplikacijo. A ne glede na to, da jaz pa ti hočem kdaj kakšen mesič preveriti ali pa eno informacijo, a ne, se hitro zgodi, zdaj pa slučajno sva klikala na Instagram na prvem tem zaslonu in kakor ups odnesel me je in čez 15 minut si rečeva, kaj se že hotla narediti? A ne, in to v bistvu malo to omeji, ampak jaz bi predvsem delala najprej na bolj na ozaveščanju v smislu, zakaj jaz bežim v telefon, kaj mene tako vleče tja noter, kaj je tisto, po kaj sploh grem. In namest, a ne, ker pa se mi lahko navadimo, da tudi v ta zadnjem zaslonu konstantno gremo klikati na tiste aplikacije. Ne? Tako da gre se bolj za to ozaveščeno delovanje, da jaz sploh telefona ne vzamem v roke. Če že, preden grem po njega, si zavestno zastavim en cilj v glavi in si rečem, odpisala bom sporočilo, pogledala bom, sam to, da vem, po kaj sem prišla in posledič, a ne, ka bom pa to upravila, ga bom pa odložila. Bolj ozaveščeno delovanje predlagam pa takrat, ko smo najbolj busy, ko imamo stvari zadelati, če je to pisarniško delo, ali se učimo, so mladi doma za mizami, telefona ni zdraven, prav fizično je 100 metrov stran, v garaži, zaklentega oklet.
0: Sara, najlepša hvala, morda pa so danes pomagala nekomu, kako pristopiti k tej težavi.
2: Na svet dneva. Širimo veselje. Radio Gorenc.
3: Ja, šuštarska nedela je pred vrati in v Tržiču bo spet zelo, zelo pestro. Čaka nas bogata sejemska ponudba, modna revija, praznovanje ob 100. obletnici mestnih pravic, kulinarični kotički, kulturno dogajanje in še en kup zanimivosti. Ampak a veste, brez česa pa Šuštarfest preprost ne bil Šuštarfest. No, ja, brez enega ta pravga žura z Radijem Gorenc. Ja, ja, in to se bo zgodil jutr, v nedelo, 6. septembra, od 17. ure dalje, kjer se dobimo kr na glavnem odru parkirišča BPT. Pel se bo, plesal se bo, smejal, nekaj dobrega se bo pojedal in seveda tudi nazdravil. Z nami bodo pa sami odlični glasbeni gostje. Miran Rudan in Design.
4: Mame bo, je sve.
3: Natalija Vrboten,

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in me gledaš oči.
0: Domen Kumar.
1: Natalija Verboten.
4: Amore mio, amore mio.
0: In Modrijani.
5: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
1: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
0: Pridi, vstop je prost.
6: Vse storitve na enem mestu, mobilna telefonija, internet, televizija in še mnogo več. Vse to v Telemachovi poslovalnici v Tržiču na Spodnji Bistrici 3. Vabljeni vsak delovnik med 11. in 17. uro. Vedno v igri. Telemach.
7: Šuštar Trans DOO. Zanesljiv partner za vse graditelje na področju celotne Gorenjske. Prodaja, dobava in ugradnja betonov iz lastne betonarne v Črnučah. Poleg tega na voljo tudi razni izkopi, prevozi in nasipi. Kvalitetno zanesljivo in po konkurenčnih cenah. Šuštar Trans DOO. 070-777-222.
8: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. 3xdvojnivi.mizarstvo-becaj.si.

0: pokrovitelj.
1: Intek MKD Tržič zaposli CNC operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna.intec.si.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in ne gledaš oči.
0: Domen Kumar.
3: To je bolano, kaj delaš mano, ne folga mi srce.
1: Natalija Verboten.

0: Mo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
2: Samo po eno stvar skočam.
3: Ja, seveda. V Supernovi ena stvar hitro postane prijeten izlet. Domač ambient, zanimivo dogajanje, kavica, pa še en krog po trgovinah. Pridi po eno, ostani za vse. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija.
0: Supernova. Kamnik bo leto za 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik!
4: Ladies and gentlemen, are you ready for this? 'Cause tonight, Mr.

Radio Gorenice, tole, danes je sobota, 5. september. In čeprav se je meteorološka jesen že začela 1. septembra, se poletje koledarsko še ni poslovil. Astronomska jesen se bo letos namreč začela šele 23. septembra. Zato lahko brez slabe vesti še vedno govorimo o poznem poletju. Tudi če se jutra že hladnejša in se zvečer stemni občutno prej. Ampak še vseeno so teli dnevi kar zelo prijetni. Ker se tudi segrejene tako zelo, da bi nas od vročine lih da ne pobral, ampak je taka zelo prijetna poletna klima. September je pravzaprav mesec dveh obrazov. Čez dan, ja, kratki rokavi, zjutraj pa vprašanje, kam smo spomladi pospravili tisto jopco, ki jo zdaj spet rabimo.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
3: Pridi, vstop je prost.
4: Kaj slišite? Dogajanje. Kaj vidite? Ponudbo, ki pritegne. Kaj začutite? Prijeten ambient. In pot do tja? Ha, čist simpel. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija. Vse, kar iščete. Supernova.
5: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
0: Kamnik bo leto za 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik!

Ja, počasi se približujemo koncu našega popoldanskega sobotnega druženja in pozdravljamo večerno. Če še nimate načrtov, vam Gorenjska ponuja vse od sprehoda do jutrišnjega izleta do živahnega dogajanja pri nas v Tržič. Če pa potrebujete sam mir, kavč in nekaj dobre glasbe, pa tudi povsem veljaven načrt. Hvala, ker ste sobotno dopoldne in popoldne preživeli v naši družbi. Ostanite pa še naprej z Radiom Gorenc in lepo preživite konc tedna.

0: na enem mestu.
1: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
2: In zabavni program Radia Gorenc.
0: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
2: Mi smo pa Tržičani.
0: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact, narejeni v Tržiču. 3x2nive.proalp.si.
3: Šuštar Trans DOO, zanesljiv partner za vse graditelje na področju celotne Gorenjske, prodaja, dobava in ugradnja betonov iz lastne betonarne v Črnučah. Poleg tega na voljo tudi razni izkopi, prevozi in nasipi, kvalitetno zanesljivo in po konkurenčnih cenah. Šuštar Trans DOO, 070 777 222.

0: Šuštarska nedelja.
1: Ne, to ni samo sejem. To je dan, ko srečaš sošolca z osnovne šole, pa teto iz sosedne doline in prijatelja, ki ga nisi videl že vsaj 10 let.
0: Dodaj še super program, glasbo, delavnice in veliko stojnic. Pa še okusno hrano. Dobrodošli na Šuštarski nedelji.
1: V Tržiču, kjer si stisnemo roko in vzamemo čas.

0: Gabriela Mistral. Zid. Prevod Jože Udovič. Zid. Lahak in nenavaden. Zid brez teže in brez barve. Malo zraka v zraku. Mimo tebe letijo ptiči. Ziblje se gugalnica svetlobe. Polzi rezilo mnogih zim in vroče sopenje poletja. Letijo listi v sunkih vetra in sence združene v jate. Vendar te dih ne more prežeti. Roka ne more seče v roko in prsi se ne stisnejo k prsi.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krstnika.

0: Ta veseli dan na Radio Gorenc.
1: Gremo na Šuštarsko. Več kot 150 stojnic, program za vse generacije in en kup ljudi, ki jih nis videl že od lanske Šuštarske.
2: Dobrodošli v Tržiču, kjer ulice znova oživijo in praznik postane eno samo doživetje. Dobrodošli na Šuštarfest.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
2: Bomis, lesena notranja vrata, kakovostna, ugodna in hitra vgradnja notranjih vrat. Preverite akcijsko ponudbo na notranjavrata.si.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno in povsod.

Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj prežgi.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Šuštarska nedelja.
1: Ne, to ni samo sejem. To je dan, ko srečaš sošolca z osnovne šole, pa teto iz sosedne doline in prijatelja, ki ga nisi videl že vsaj 10 let.
0: Dodaj še super program, glasbo, delavnice in veliko stojnic. Pa še okusno hrano. Dobrodošli na Šuštarski nedelji.
1: V Tržiču, kjer si stisnemo roko in vzamemo čas.

0: Gremo na Šuštarsko. Več kot 150 stojnic, program za vse generacije in en kup ljudi, ki jih ni svidu že od lanske Šuštarske.
1: Dobrodošli v Tržiču, kjer ulice znova uživijo in praznik postane eno samo doživetje. Dobrodošli na Šuštarfest

0: Halo, aj to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: pokrovitelj.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in ne gledaš oči.
0: Domen Kumar.
3: To je bolano, kaj delaš mano, me folga mi srce.
1: Natalija Verboten.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.